Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: can't take my mind. My mind. Till I find somebody new.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
2: Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuose, aš Rokas Minavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka. Šiandien yra jau antradienis, rugpjūčio 4. Kaip įprasta, ryto espreso laidą pradėsime su naujausiomis tekstinėmis publikacijomis iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7.40, draugė su Vilniaus Panevėžio regiono donorystės vyresnėje koordinatorė Indrė Lapinskienė apžvelgsime tai, kad Liepa buvo fiksuota rekordinis organų transplantacijų skaičius. Kas nulėmė būtent tokius rekordus, apie tai pokalbį su specialiste antroje laidos dalyje, maždaug 28. Dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad rytą kviečiu pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi. Pokalbio metu bus pasidalinta požiūriais apie Lietuvos ir užsienio politikos problemas. Susitikimo išvakarėse, kaip nurodė vyriausybės vadovo atstovas spaudai, ministras pirmininkas vertina prezidento sukauptą ilgametę politinę patirtį bei reikšmingą indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas vaizdo konferencijos Europos Sąjungos šalių kolegomis aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę į šiaurinį Afrikos pakrantėje esantį Ispaniją priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, o šio persikėlimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Beveik visi jie jau yra išvykę atgal į Maroką. Toks migrantų amplūdis sukėlė didelę įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italija ir Danija net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Tuo tarpu Madridas ryštingai atmetė šią idėją, kurią pavadino savanaudišku pasiūlymu ir kuri pagal ES taisyklės bet kuriuo atveju yra teisiškai neįmanoma. Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo karinių pajėgų buvimą Europoje, užsienio reikalų ministras tikisi, kad Lietuvos kaip pavyzdinės alijanso narės reputacija turės teigiamos įtakos Vašingtono sprendimams dėl karių rotacijos. Kalbėdamas LRT televizijai, Kęstutis Budrys teigė nusiteikęs optimistiškai. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas Lietuvos ryto televizijai teigė, kad sprendimai dėl karių rotacijos Lietuvoje turėtų paaiškėti rudens pradžioje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šios informacijos plačiau nedetalizavo, tačiau pabrėžė, jog rezultatų šio klausimo tikimasi maksimaliai greitai. Ukrainos prezidentas tikisi iki žiemos padaryti tokį spaudimą Rusijai, kad ši sutiktų nutraukti karą. Tačiau kada tiksliai tai vyks sunku prognozuoti, sakė Volodymyras Zelenskis Kijeve susirinkusiems Ukrainos ambasadoriams. Zelenskis kaltino Rusijos vadovą Vladimirą Putiną vilkinant karo pabaigą bei rengiantis naujai mobilizacijai. Jis teigė, kad net praėjus beveik 4,5 metų nuo didelio masto invazijos pradžios nėra jokių ženklų, kad Kremlius atsitrauktų nuo savo karo tikslų. Prezidentas Donaldas Trumpas smarkiai supyko, kai Iranas paneigė, kad vyksta derybos su Jungtinėmis valstijomis ir socialinėme tinkle pareiškė, kad JAV karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija. Respublikono pareiškimas platformoje Truth Social pasirodė po to, kai Iranas pareiškė, kad tiesioginės derybos su Vašingtonu nevyksta, nors Trumpas tvirtino, kad jos vyks, kai savaitgalį atšaukė grasinimą smarkiai bombarduoti Iraną, remdamasis, kaip jis sakė, regionų valstybių ir Teherano prašymais.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Armijai ir civiliams.
1: EZFM Gyvenk be įtampos.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Akvageninė dilgėlinė geriau žinoma kaip alergija vandeniui. Tai labai retas sutrikimas, kurio simptomai skausmingi, bet paprastai nėra mirtini. Šios alergijos priežastis nėra žinoma. Viena iš hipotezių yra ta, kad vanduo išoriniuose sluoksniuose sukuria toksišką junginį, skatinantį histaminų išsiskyrimą. Vaistų nuo šios ligos nėra, bet reakcijas kartais galima suvaldyti antihistamininiais vaistais.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Mėlynas kraujas – tai terminas, kuris dažnai naudojamas apibūdinti aristokratiją, kilminguosius arba išskirtinius asmenis, kurie, pasak legendų, turi specialių savybių. Mėlyno kraujo sąvoka kilo viduramžiais Ispanijoje, kai kilmingieji pradėjo akcentuoti savo statusą ir skirtumą nuo paprastų žmonių. Būtent šiuo laikotarpiu mėlyno kraujo terminas buvo naudojamas apibūdinti Ispanijos aristokratijai, kuri didžiuodavosi savo švariu krauju. Jie manė, kad jų kilmė ir statusas suteikė jiems ypatingų teisių ir privilegijų, todėl mėlynas kraujas tapo simboliu rodančiu socialinę hierarchiją.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
5: Oh, misty eye of the mountain below.

galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Su amžiumi mūsų rega natūraliai blogėja, o ragenos astigmatizmas didėja. Šie procesai dažniausiai prasideda sulaukus 50 ir būdingi ne tik žmonėms. Štartimiausios mūsų giminaitės, mažosios šimpanzės sendamos tampa toliaregės. Nustatyta, kad jaunesnės nei 30 metų šimpanzės į blusinėjimų partnerių kailį žvelgia iš maždaug 10 cm atstumo. Tuo tarpu, artėjant prie 45 metų amžiaus, šis atstumas pamažu išaugo iki maždaug 40 cm.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiamis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Hormūzo sąsiauryje krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys. Pateikdama šią informaciją, Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra nepateikė išsamesnės informacijos apie žalą ar sužeistuosius. Skelbiama, kad pareigūnai atlieka tyrimą, taip pat pridurima, kad incidentas įvyko už beveik 40 km nuo Omano. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba patikino Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, kad Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo prasidės tik po to, kai Hamas bus visiškai nuginkluota, taip reaguodama jo išreikštus prieštaravimus. Du Netanyahu saugumo kabineto nariai paragino balsuoti už respublikono remiamo susitarimo nutraukimą po to, kai taryba paskelbė tekstą, kuriame Izraelis raginamas pradėti etapais išvesti savo pajėgas. Pažymima, kad Izraelis prieštaravo tarybos paskelbtam ankstesniam tekstui, kuriame buvo raginama etapais išvesti pajėgas iš teritorijos, bei nedelsiant nutraukti Izraelio smūgius Gazos ruože. Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją. Skelbiama, kad jos metu smogta logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiuose šalies regionuose, praneša portalas The Kiev Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys nuo bendrovės Wildberries logistikos centro Čechovo mieste Maskvos rytyje, maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš mat smūgį virš miesto buvo pastebėti skrendantys Ukrainos dronai. Ukrainos atakoms prieš Rusijos infrastruktūrą toliau intensyvėjant, su elektroninės prekybos gigante Amazon dažnai lyginama Wildberries, per pastarąsias kelias savaites patyrė ne vieną Ukrainos ataką prieš bendrovės objektus. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius su geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį, taip pat Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Šiandien taip pat numatomas premjero susitikimas su kadenciją baigusiu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. Seimas dar gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame ministrų kabinetui siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinančioje teritorijoje buvusią senąsias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės, jei norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas vaizdo konferencijos Europos Sąjungos šalių kolegomis aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę į šiaurinį Afrikos pakrantį esantį Ispanijai priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, o šio persikelimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Beveik visi jie jau yra išvykę atgal į Maroką. Toks migrantų amplūdis sukėlė didelę įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italiją ir Daniją net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Madridas ryštingai atmetė šią idėją, kurią pavadino savanaudišku pasiūlymu ir kuri pagal bendrijos taisyklės bet kuriuo atveju yra teisiškai neįmanoma. Birželį Venezuela vienas po kito sukrėtė du žemės drebėjimai, kurie nusinešė daugiau nei 6000 žmonių gyvybių, apie tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Šie atnaujinti duomenys paskelbti praėjus keletui savaičių po birželio pabaigoje vykusių dviejų, daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimų, per kuriuos sugriuvo beveik 200 pastatų. Dauguma jų nuo stichijos labiausiai nukentėjusioje pakrantės Lagvairos valstijoje.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
4: orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iš spaudos buvo žinoma, kad Estijoje 1869 metais įvyko pirmoji dainų šventė, tuo tarpu po ketverių metų į pirmąją iškilmę susirinko ir latvių chorai. Abiejose kaimininėse šalyse kultūrinė ir šviečiamoji mintis buvo laisvesnė, o vokiškasis protestantizmas toleravo latvių ir estų kalbas, etninės tradicijas ir chorinį dainavimą. Lietuvoje spaudos draudimo metais apie tokias susiburtuves galima buvo tik pasvajoti. 1924 metais išleistame leidinyje informuojama, kad 1923 metų gruodžio 22 dieną Kaune Švietimo ministerijos rūmuose įvyko pirmasis pasitarimas dainų dienos ar šventės ruošimo klausimu. Kaip žinoma, pirmojoje lietuviškoje dainų šventėje dalyvavo apie 3000 atlikėjų, kurie sudainavo 36 dainas.
2: Čia Easy FM.
3: Where do we go?

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Lakūno profesija paprastai laikoma labai vyriška, tačiau ji žavėjo ir moteris. Pakilti į erdves veržėsi ir Lietuvos moterys, o pirmąją lakūnę tapo Antanina Liorentaitė. Pirmą kartą Antanina į orą pakilo 1932 metais. Gavusi pilotės licenziją, pirmoji Lietuvos lakūnė vasaromis visada skraidydavo. Praėjusio amžiaus viduryje sovietiniai kariuomeniai priartėjus prie Vilniaus, Antanina su broliais ir seserimis pasitraukė į vakarus. Antanina kelerius metus gyveno karo pabėgėlių stovyklose. 1949 metais persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas, kur gyveno Čikagoje, vėliau Bridgeporte, dirbo laikraščio Lietuvių balsas platinimo skyriuje. Po nepriklausomybės atkūrimo, atsivėrus galimybėms palaikyti glaudžius ryšius su Lietuva, 1993 metais, minint 60-asias Dariaus ir Girėno skrydžio metines, Kaune Atlanto nugalėtojų atminimui buvo statomas paminklas. O Liorentaitė iš savo kuklių santaupų paukojo nemažą pinigų sumą jo statybai. Jos pavardė iškalta paminklo postamente, garbingiausių aukotojų sąraše.
0: FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos. Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis greitkelis buvo užbaigtas 1911 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, Long Island'e, Niujorko valstijoje. Į savo lėšomis pastatė Viljamas Kisamas Vanderbiltas II, garsių verslininkų dinastijos palikuonis ir automobilių sporto entuziastas. Long Island Motor Park vaikelės buvo mokamas, juo negalėjo važinėti arklių traukiami vežimai, o sankryžų buvo išvengta įrengiant viadukus. 1938 metais kelią perėmė Niujorko valstija, tuomet jis pranyko bendrame kelių tinkle. Visgi kai kurios jo dalys yra išlikusios iki šių laikų, tik jau kaip kitų kelių atkarpos ar dviračių takai.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Thank you.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją. Skelbiama, kad jos metus mokta logistikos bei naftos infrastruktūrą įvairiuose šalies regionuose, praneša portalas The Kiev Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ar vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kilantys nuo bendrovės Wildberries logistikos centro Čechovo mieste Maskvos rytyje. Prieš pat smūgį virš miesto buvo pastebėti skrendantys Ukrainos dronai. Ukrainos atakoms prieš Rusijos infrastruktūrą toliau intensyvėjant, su elektroninės prekybos gigante Amazon dažnai lyginama Wildberries, per pastarąsias kelias savaites patyrė ne vieną Ukrainos ataką prieš bendrovės objektus. 25 JAV valstijos, iš kurių beveik visoms vadovauja demokratai, apskundė teismui Donaldo Trumpo administraciją dėl plataus masto muitų, teikdamos, kad prezidentas viršijo savo įgaliojimus, įvesdamas naujus mokesčius dešimtim šalių. Šis teisinis iššūkis yra susijęs su praėjusį mėnesį respublikonų nustatytais naujausiais nuo 10 iki 12,5% siekiančiais muitais 60 prekybos partnerių, sudarančių didžiąją dalį JAV importo. Pats Trumpas tvirtina, kad JAV prekybos partneriai naudojasi didžiausia pasaulio ekonomika, bei siekia naudoti muitus kaip svertą naujiems prekyboms susitarimams sudaryti. Augančių grėsmių fone Japonija mato skubų poreikį stiprinti šalies kariuomenę, pareiškė šio šalies gynybos ministras, naujam vyriausybės vertinimui vėl išryškinus augančias grėsmes iš Kinijos, Šiaurės Korejos bei Rusijos. Shinjiro Koizumio taip pat teigė, kad jis ir JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas atvirai pasikeitė nuomonėmis apie tvirtą JAV ir Japonijos alijansą, kartu plečiant saugumo bendradarbiavimą su Filipinais, Australija ir Pietų Korėja. Pažymima, kad Japonija jau dabar didina išlaidas gynybai ir saugumo bendradarbiavimą Azijoje, be kito ko dislokuoja raketų paleidimo įrenginius išorinėse salose. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį, taip pat Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Seimas dar gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinti šioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapinės bei sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Jei norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Pažymima, kad jam dar liko valstybės finansuojimų vietų, beveik 700 universitetinėms studijoms ir beveik 600 koleginėms. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus bus teikti galima iki penktadienio 12 valandos. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11 dieną iki 10 valandos, jų stojantį yra prisijungia prie priėmimo informacinės sistemos, taip pat informaciją gaus ir elektroniniu paštu. Klaipėda siekia, kad apie trečdalį ledo arenos statybų finansuotų valstybėje. Uostamiesčio taryba tikisi 9 milijonų eurų valstybės finansavimo, tuo tarpu likusius daugiau nei 21 milijoną skirtų pati savivaldybėje. Anot jos, projektas turi statybos leidimą, taip pat įtrauktas į miesto strateginį veiklos planą, bei laikomas vienu svarbiausių sporto infrastruktūros plėtros žingsnių. Tiksli projekto vertė paaiškės atrinkus rangovą bei su juo pasirašius sutartį. Pastatyti areną Klaipėdoje planuojama iki 2031.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Armijai ir civiliams.
7: Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily – No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Free. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country – rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą apie kvėpavimo kosmose problemą rimčiau prabilta 19 amžiuje. Tai padarė Žiulis Vernas 1865 metais išleistame romane Nuo žemės į mėnulį. Išgalvotam skrydžiui į kosmosą jis sukūrė ir aprašė cheminę gyvybės palaikymo sistemą, kurioje įkaitintas kalio chloratas į atmosferą išskiria deguonį, o kalio hidroksidas sugeria anglies dioksido perteklių. Nors šiuolaikiniuose erdvėlaiviuose kiek kitokia sistema, bet pagrindinis Verno principas, kad kvėpuoti tinkama atmosfera gali būti palaikoma naudojant chemines technologijas, yra visiškai teisingas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Britų medikams užkliuvo Jameso Bondo alkoholio potraukis. Jis esą vartojo per daug svaigalų ir turėtų skubiai keisti savo gėrimų įpročius. Trys britų medikai išanalizavo 12 iš 14 Jano Flemingo romanų apie Jamesą Bondą, kad išsiaiškintų, ar dažnai slaptasis agentas griebėsi alkoholio. Gauti rezultatai juos pribloškė. Paaiškėjo, kad iš daugiau nei 123 romanuose pavaizduotų dienų Jamesas Bondas negėrė tik 36, nes buvo sulaikytas arba gydėsi ligoninėje. Per likusias daugiau nei 87 dienas jis esą išgėrė daugiau nei 1000 vienetų alkoholio. Tai sudaro 92 vienetus per savaitę, o šis rodiklis, pasak mokslininkų, yra 4 kart didesnis už rekomenduojamą didžiausią.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Brūkšninis kodas palyginti nesenas išradimas. 1934 metais jį sugalvojo Harvardo verslo koledžo matematikos studentai. Brūkšneliai su tarpeliais niekam netrodė verti dėmesio, todėl prabėgo daugiau kaip pusantro dešimtmečio, kol išradimas buvo užpatentuotas. Pirmoji komerciškai sėkminga brūkšninių kodų sistema atsirado tik 20 amžiaus 7 dešimtmetyje. Džordžo Lorerio išrastas universalusis produkto kodas buvo pristatytas 1974 metais ir debiutavo Trojos prekybos centre. Įdomu ir tai, kad pirmųjų produktų nuskaitytų naudojant brūkšninį kodą tapo kramtomosios gumos Riley's pakuotė.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Rusijoje smogta logistikos ir naftos infrastruktūrai. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sulaukė paskutinio šanso prieš nukirsdinimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius gerų kompromisų vadina vyriausybės poziciją pensijų papildomam indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį nei pasiūlė prezidentūra – 15%. Žinių radijo Augustinavičius sakė, kad vyriausybė visada galės skirti ir daugiau, bet 15% būtų daugiametė taisyklė. Prezidentūra dar pernai Seimui pateikė siūlymą, kad pensija indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros perviršio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma skirti mažesnę dalį. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos. Vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Verslo žinioms ministras sakė, kad Lietuva dronus gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai suteiktų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos infrastruktūrai įvairiuose Rusijos regionuose. Per dronų ataką gaisras kilo bendrovės Wildberries logistikos centre Čechovo mieste. Tai maždaug 65 km nuo Kremliaus. Dūmai taip pat pastebėti kylantys nuo Wildberries sandėlio Leningrado srityje, apie 30 km nuo Sankt Peterburgo. Be to, po Ukrainos smūgio kilo didelis gaisras Izranės naftos perdirbimo gamykloje Rusijos Samaros srityje. Maskvai ir Kijevui apsikeitus atakomis, pramoninėje zonoje prie Rusijos sostinės žuvo 5 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Ukrainos šiaurės rytuose esančiose sumose per rusų ataką žuvo 3 žmonės. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Teheranu tęsiasi ir kad Iranas sulaukė paskutinio šanso prieš nukirsdinimą. Iranas savo ruoštų teigia, kad šiuo metu su Vašingtonu nesidera. Tačiau Trumpas vakar tvirtino priešingai. Teigia, kad daugiausiai dėmesio skiriama Hormūzo sąsiaurio atvėrimui, kuris neva gali vykti tiesiog rytoj. Tuo metu Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra šiandien pranešė, kad Hormūzo sąsiaurėje netoli Omano krantų į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys. Žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius perkopė 6 tūkstančius. Birželį šalį sukrėtė du vienas po kito įvykę stiprų žemės drebėjimai. Sugriuvo apie 200 pastatų. Dauguma jų labiausiai nukentėjusioje Lagvairos valstijoje. Per žemės drebėjimus sužeista beveik 17 tūkstančių žmonių. Šalies vyriausybė neskleidė, kiek žmonių dingė be žinios, tačiau ekspertai skaičiuoja, kad jų gali būti iki 10 tūkstančių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir Civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija. armijai ir civiliams.
7: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas. EasyFM. Gyventi be įtampos.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Lietuvos rašytojų sąjunga dar kartą perleido Aldonos Ruseckaitės knygą apie Vytautą Mačernį Dūžtančios formos. Rašytoja remdama

0: Esi poeto rankraščiais, laiškais, mylimosios ir artimųjų atsiminimais, biografinėme romane atskleidžia gyvą ir nežemiškai jautrų kūrybos, meilės ir karo blaškomo jauno žmogaus portretą. Knygoje daugiausiai gilinamasi į 39-44 metus. Būtent šis laikotarpis trumpame Vytauto Mačernio gyvenime buvo pats intensyviausias, produktyviausias ir tuo pat metu skaudžiausias. Dėl karo uždarytas universitetas planuota, tačiau taip ir neįvykusi santuoka su sužadėtine Brone Vildžiūnaite, artėjanti rusų okupacija ir artimiausių draugų planai emigruoti. Galima tik įsivaizduoti, kaip tuo metu jautėsi poetas. Aš esu vizijų žmogus, vizija brangiausia, ką turiu. Jūs gal neįsivaizduoti negalite, kad aš matau keistus reginius, matau tai, ko kiti nemato, nejaučia. Man visi tie vaizdai tartum vaidenasi, jie ateina iš kažkur, virpančių tėvynės orų, belieka tik užrašyti. Citatos pabaiga. Vytauto Mačernio išgyvenimai gulo ne tik į eilėraščius, bet ir į laiškus mylimajai. Šie išspausdinti 90-aisiais knygoje Paukanotų nežinios dangum. Aldona Ruseckaitė praskleidžia paslapties šydą ir daugiau papasakoja apie moterį, kurią taip dievino poetas. Bronė Vildžiūnaitė niekuomet daug neatviravo apie santykius su lemtingąja savo gyvenimo meilę. Ji teigia, kad tai esas tik jos ir Vytauto gyvenimas, apie kurį skelbtis niekada nenorėjusi. Tačiau Vildžiūnaitė Mačernio knygų sudarytojams padėjo atverdama savo archyvą. Tiesa, paskutinius saugotus daiktus, poeto meilės laiškus ir leidimą tuoktis, moteris į muziejų atidavė tik 2016 rudenį. Galbūt dėl tos tylos sienos, kuri atsivėrė Mačernio sužadėtinė, sulaukė tiek daug visokiausių interpretacijų apie jų dviejų santykius, apie jos sprendimą paklusti savo tėvams ir atidėti vestuves. Tačiau vargu ar kas galėjo bent nujausti, kas iš tiesų dėjosi jaunos mergino širdyje. Ji jaunąjį poetą globojo, padėjo ją materialiai, skatino kurti, bandė mokyti tvirtybės ir savarankiškumo, kad nebūtų toks priklausomas nuo jos. Ir nuoširdžiai tikėjo, kad visas gyvenimas jiedviem dar prieš akis. Beje, knygoje Bronės Vildžiūnaitės lūpomis kalba Sofija Visvaldaitė. Autorė Aldona Ruseckaitė šį savo sprendimą Mačernio mylimai suteikti kitą vardą ir pavardę aiškina tuo, kad vis tik žinių ir informacijos apie Vildžiūnaitę, kuri buvo kukli ir uždaro būdo, surinkta per mažai. Rašant knygą daug ką teko įsivaizduoti, situaciją ir veiksmą sukurti iš menkos detalės ar laiško užuominos. Tad kalbėti tiesiogiai sužadėtinės vardu, anot autorės būtų itin nedrasu, nors tekste faktai yra tikri. Aldona Ruseckaitė taip pat perspėja, kad rašantysis visuomet turi galimybę interpretuoti, sugalvoti, galop tikrovės požiūriu, suklysti. O pats knygos žanras, biografinis romanas, suteikia kitokias teisės nei mokslinis veikalas. Kad ir kaip ten būtų, knyga dūštančios formos akimirksniu įtraukia, užburia, paliečia jautriausias sielos gelmes ir suteikia peno mintims apie gyvenimo trapumą ir prasme. Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną apie Vytautą Mačernį dar kartą perleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą. Su Easy FM diena lengvesnė.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Jūs klausotės EasyFM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM.

Classic.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose Rugpjūčio 15 dieną.

0: Prezidentūra ragina kitų metų biudžete skirti didelį dėmesį gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Rusijoje per Ukrainos dronų ataką smogta logistikos ir naftos infrastruktūrai. Naujas iššūkis Donaldo Trumpo muitams. 25 valstijos kreipėsi į teismą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius sako, kad rengiant kitų metų biudžetą ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Žinių radijo šalies vadovo patarėja sakė, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Jo teigimu, perkamai gali išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Pavyzdžiui, didinant neapmokestinamąjį pajamų dydį ir minimalią algą, papildomai indeksuojant pensijas, remiant šeimas per vaiko pinigus. Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis metinė infliacija liepa siekė 5,6%. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Kauno apygardos teismas išdavė birželio pabaigoje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų jam skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas. Dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje nesidūrė. Kandrotas kitose bylose, kuriuose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos infrastruktūrai įvairiuose Rusijos regionuose. Per dronų ataką gaisras kilo bendrovės Wildberries logistikos centre Čechovo mieste, maždaug 65 km nuo Kremliaus. Dūmai taip pat pastebėti kylantys nuo Wildberries sandėlio Leningrado srityje, apie 30 km nuo Sankt Peterburgo. Be to, po Ukrainos smūgio kilo didelis gaisras Izranės naftos perdirbimo gamykloje Rusijos Samaros srityje. Maskvai ir Kijevui apsikeitus atakomis pramoninėje zonoje prie Rusijos sostinės žuvo 5 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Ukrainos šiaurės rytuose esančiuose Sumuose per Rusų ataką žuvo 3 žmonės. 25 valstijos, iš kurių beveik visoms vadovauja demokratai, apskundė teismui Donaldo Trumpo administraciją dėl muitų, teigdamos, kad prezidentas viršijo savo įgaliojimus įvesdamas naujus mokesčius 10 šalių. Praėjusį mėnesį Jungtinės valstijos paskelbė importų iš 60 prekybos partnerių, nustatančios 10 arba 12,5% muito tarifus. Pradėjęs antrąją kadenciją, Trumpas be kongreso pritarimo įvedė muitus prekiams iš 10 prekybos partnerių. Vasarį aukščiausiasis teismas tai uždraudė. Tačiau Trumpo administracija pasinaudojo prekybos įstatymo nuostatą, leidžiančią taikyti muitus, siekiant kovoti su nesažininga užsienio šalių praktika, dėl kurios kenčia Jungtinių valstijų prekyba. Išsiveržus aktyviausiam Centrinės Amerikos ugnikalniui, Gvatemalos pareigūnai šalyje paskelbė antrą pagal rimtumą pavojaus lygį. Dėl fuego išsiveržimo pradėti evakuoti du kaimą esantys netoli ugnikalnio, nutolusio per 35 km nuo sostinės Gvatemalos. Pastaraisiais metais dėl fuego išsiveržimų jau buvo įvykdytos kelios tokios masinės evakuacijos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
2: orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė opero žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Zelandija geofiziko Briuso Lundaiko terminą, sugalvotą 1995 metais, sudaro Naujoji Zelandija ir panardintų Plutos gabalų kolekcija, kuri prieš maždaug 85 milijonus metų atskilo nuo senovinio superžemyno vadinamo Gondvana. Apie 94% jo yra po vandeniu. Zelandija nuskendo maždaug 30-50 milijonų metų po to, kai atsiskyrė nuo Gondvanos. Taigi tai yra sudėtingas kraštovaizdis. Neseniai geologai apžvelgė daugiau nei 150 Zelandijos granito gabaliukų, kurie buvo rasti Naujosios Zelandijos pietų ir Stiuarto salose. Rezultatai parodė, kad Pluta kažkada buvo kito superžemyno, žinomo kaip Rodinija dalis, susiformavusi prieš daugiau nei milijardą metų. Kitaip tariant, Zelandijos geologinė istorija prasideda daug anksčiau nei prieš 500 milijonų metų.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sporto pasaulyje žaidėjų perėjimai yra įprastas ir nieko nestebinantis įvykis. Visgi, kai žaidėjas pereina į savo komandos didžiausio priešo stovyklą, situacija drastiškai keičiasi. Taip nutiko 2000-aisiais. Būtent tais metais Madrido Real klubui pradėjęs vadovauti Florentinas Peresas pažadėjo iš Barcelonos klubo įsigyti Luisa Figo. Portugalas priėmė netikėtą sprendimą ir už 60 milijonų eurų išpirką katalonų ekipą iškeitė į galimybę žaisti karališkajame klube. Tąkart jis tapo brangiausiai įsigytų futbolininkų istorijoje. Jautriausiai savo lyderio netektį išgyveno Katalonijos ekipos gerbėjai. Jie savo buvusiam dievaičiui atleisti neketino. Standartinių padėčių specialistas pragarą patirdavo ties kampinio gairelėmis. Iš tribūnų į žaidėją skriedavo pirotechnikos gaminiai, mobilieji telefonai. Visgi Figo išliko šaltakraujiškas. Jeršų Barcelonos komandos gerbėjų elgesys atsakė provokacijomis. Prieš atlikdamas smūgį nuo kampinio gairelės saugas neskubėdamas ėmė daiktus nuo žemės ir juos pašalino iš aikštės. Tai jis darė su šypsena veide, o toks elgesys minę siutino dar labiau.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ES šalys aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Du ukrainiečiai per sukčiavimus telefonu Lietuvoje išviliojo 150 000 eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. ES šalys aptars pastarojo meto įvykius Seutoje, nes migrantų antplūdis į Ispaniją priklausantį enklavą sukėlė įtampą tarp Madrido ir kitų bendrijos narių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen palankiai vertino derybas kaip progą pasimokyti, kad būtų galima parengti bendrą Europos atsaką į neteisėtos migracijos keliamus iššūkius. Ji tikisi, jog lyderiai aptars šį klausimą kitame viršūnių susitikime spalį. Praėjusią savaitę į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Beveik visi jau yra išvykę atgal į Maroką. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Teheranu tęsiasi ir kad Iranas sulaukė paskutinio šanso prieš nukirstinimą. Iranas savo ruoštų teigia, kad šiuo metu su Vašingtonu nesidera. Tačiau Trumpas vakar tvirtino priešingai ir teigia, kad daugiausiai dėmesio skiriama Hormūzo sąsiaurio atvėrimui, kuris neva gali įvykti tiesiog rytoj. Tuo metu Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra šiandien pranešė, kad Hormūzo sąsiaurėje netoli Omano krantų į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys. Rusijos okupuoto Krymo gubernatorius pranešė, kad Sevastopolyje karys nužudė 4 žmones, tarp jų 3 civilius. Pirminiais duomenimis karys atidengė ugnį į savo tarnybos draugus ir vieną iš jų nužudė. Po to užpuolė civilius gyventojus ir 3 iš jų nužudė. Maskvos primestas pareigūnas nurodė, kad užpuolikas buvo sulaikytas. Jo tautybė nenurodoma, o motyvai kol kas neaiškus. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Kauno apygardos teismas išdavė birželio pabaigoje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų jam skyrė 1,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas. Dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Kandrotas kitose bylose, kuriuose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 2 jauni ukrainiečiai kaltinami sukčiavimu neteisėtų mokėjimo kortelių bei jų duomenų įgyjimu ir panaudojimu. Kaip pranešė prokuratūra, nuo telefoninių sukčių grupės vasario ir kovo mėnesiais Lietuvoje nukentėjo 8 asmenys. Iš jų išviliota pinigų suma viršyje 150 tūkstančių eurų. Dar 50 tūkstančių eurų buvo pasikėsinta išvilioti. Abiem kaltinamiesiam šiuo metu taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Japonijoje per savaitę dėl šilumos smūgio į ligoninės pateko daugiau kaip 18 tūkstančių žmonių. 45 iš jų mirė. Pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse, temperatūra perkopė 40 laipsnių. Pietų Korėjoje šią vasarą dėl karščių jau žuvo 16 žmonių. Per 2000 patyrė su karščiu susijusių sveikatos sutrikimų. Pietų Korėjoje pastarąją savaitę fiksuota visų laikų aukščiausia temperatūra – 42,5 laipsnio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Huritų dainos – tai akmens plokštelės, kuriuose muzika užrašyta dantirašiu. Šios plokštelės buvo iškastos senovinio Ugarito Uostamiesčio teritorijoje, šiaurinėje dabartinėje Sirijos dalyje, kurioje tuomet gyveno amonitai, priklausantys semitų etniniai grupiai. Plokštelės datuojamos daugmaž 1400 prieš Kristų metais. Įdomu, kad vienoje iš šių plokštelių yra iškalta huritų giesmė. Tai yra pats seniausias žmogaus užrašytas pilnas muzikinis kūrinys. Šio himno dainų žodžiai skirti semitų deivei Nikalai, kuri buvo atsakinga už vaismedžių sodus.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.
2: Born together, two peas a pod, both at a bumpy start.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose ištekėjo viena iš garsiųjų Semo dvynių. Vestuvės įvyko prieš 3 metus, tačiau viešai apie jas prabilta visai neseniai. TikTok paskyroje ABN Brittany Hensel buvo paskelbtas vaizdo įrašas iš laimingiausios AB gyvenimo dienos, o Facebook paskyroje taip pat pasirodė laimingos poros vestuvių nuotrauka. Manoma, kad AB ir jos sesuo Brittany yra vienos iš vos kelių istorijoje išgyvenusių Semo dvynių. Semo dvynės yra sujungtos ties stuburo pagrindu, o nuo juosmens žemyn visi jų organai yra bendri.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. ES šalys aptarė migrantų antplūdį Ispanijos anklave Seutoje. Donaldas Trumpas teigia, kad naftos bendrovės dėl konflikto yra neuždirba per daug pinigų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos prokuroras nutraukė iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Pasak generalinės prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teisėjai sauga tyrimo metu nustatė, kad socdemų tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistai priklausanti rašymo priemonė, kurioje integruotas garso įrašymo įrenginys. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginių įrašinėti uždarą posėdį. Tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Socdemai tokiais veiksmais įtarė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją. ES šalys aptarė pastarojo metų įvykius Seutoje, nes migrantų antplūdis į Ispanijai priklausantį anklavą sukėlė įtampą tarp Madrido ir kitų bendrijos narių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen įvertino derybas kaip progą pasimokyti, kad būtų galima parengti bendrą Europos atsaką į neteisėtos migracijos keliamus iššūkius. Praėjusią savaitę į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Beveik visi jau yra išvykę atgal į Maroką. Seutos pareigūnai migrantų judėjimą siejo su Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu, kurio pareigūnams uždrausta nedelsiant be teismo proceso grąžinti jūrą atvykusius migrantus. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos infrastruktūrai įvairiuose Rusijos regionuose. Per drono ataką gaisras kilo bendrovės Wildberries logistikos centre Čechovo mieste Maskvos srityje ir sandėlyje Leningrado srityje netoli Sankt Peterburgo. Be to po Ukrainos smūgio kilo didelis gaisras Syzranės naftos perdirbimo gamykloje Rusijos Samaros srityje. Rusijos okupuoto Krymo gubernatorius pranešė, kad Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Pirminiais duomenimis karys atidengė ugnį į savo tarnybos draugus ir vieną iš jų nužudė. Po to užpuolė civilius gyventojus ir 3 iš jų nužudė. Maskvos primestas pareigūnas nurodė, kad užpuolikas buvo sulaikytas. Jo tautybė nenurodoma, o motyvai kol kas neaiškus. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad didžiosios naftos bendrovės uždirba per daug pinigų dėl aukštų kainų, susidariusių dėl karo su Iranu. Aukštos benzino kainos yra pagrindinė politinė problema Trumpui, nes jo Respublikonų partija ruošėsi lapkritį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams. Vidutinė benzino galono kaina nuo karo pradžios išaugo beveik 40%. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Kauno apygardos teismas išdavė birželio pabaigoje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų jam skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas. Dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Kandrotas kitose bylose, kuriuose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose Rugpjūčio 15

0: toje dieną.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kūčia tai patiekalas, kadaise gamintas iš įvairių grūdų ir valgytas su medumi ir aguonomis. Mokslininkai mano, kad į Lietuvą šis žodis atkeliavo iš slavų. Aukštaitijoje kurį laiką kūčia buvo vadinama rūpių miežių kruopų košė, valgoma su aguonomis ir miešimu, medumi saldintu vandeniu. Po pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje pradėtos kepti nedidelės bandelės su aguonomis. Štai Dzūkijoje būdavo kepamas paplotis, kurį šeima vėliau laužydavo ir mirkydavo į aguonpinį. O Suvalkijoje bandelės būdavo didesnės nei dabar ir pailgos. Bendrinį kūčiukų pavadinimą maži apvalūs kvietinių miltų su mielėmis kepiniai įgavo palyginti neseniai. Jie ypač išpopuliarėjo šalį atkūrus nepriklausomybę, kai vėl drąsiai pradėto švęsti kūčios.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: to your heart. And when we are apart, let our love for you go with you as you fly.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas jį atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors šiuolaikiniai marškinėliai tapo vienu populiariausių drabužių planetoje, jie palyginti nauja aprangos dalis. Ilgą laiką visuomenėje marškinėliai daugiausiai buvo laikomi apatiniu drabužiu. 1913 metais JAV karinis jūrų laivynas priėmė klasikinius baltus marškinėlius kaip oficialų apatinį drabužį, nes jie greičiau džiuvo ir buvo patogesni už anksčiau naudotus flanelinius marškinėlius. Marškinėliai išpopuliarėjo 1938 metų Sears Roebuck & Company reklamoje, kai buvo pristatyti kaip viršutinis drabužis. Dar po metų jais vilkintys aktoriai jau pasirodė ir kino juostose.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: žinios.
1: Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko, bet nustatė, kad jis priklausė LRT žurnalistei. LRT inicijavo tarnybinį tyrimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė pašalinti žurnalistę iš savo narių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos prokuroras nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Pasak generalinės prokuratūros, sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nors ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitei. Generalinė prokuratūra nurodė, kad buvo atliktos liudytojų apklausos, ištirta Samoškaitė priklausantis tušinukas, bet nenustatyta, kad juo fiksuotas socdemų tarybos posėdis. Teisėsaugai nusprendus nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl socdemų posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokurorų argumentus. Sinkevičiaus pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius tikino matantis poreikį sprendimą skųsti. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Prokuratūrai nustačius, kad socialdemokratų posėdyje rastas įrašantis tušinukas priklausė žurnalistei. Kaip pranešė LRT redakcinėje politikoje nurodyta, kokiais atvejais žurnalistai gali slaptai rašinėti. Viena būtinų sąlygų turi būti kreiptasi iš ankstinio atsakingo redaktoriaus leidimo. Žurnalistės vadovas Jackevičius yra patvirtinęs, kad į jį dėl tokio leidimo Samoškaitė nesikreipė. Jis pas pavedimo slaptai rašinėti nėra davęs. Iki kol bus pabaigtas drausminis tyrimas, žurnalistė ir toliau nerašys su socialdemokratais susijusiomis temomis bei neves dienos temos. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė iš savo narių pašalinti visuomeninio transliuotojo žurnalistę Eglę Samoškaitę. Sprendimas priimtas įvertinus generalinės prokuratūros paskelbtą informaciją apie tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdyje paliktos įrašymo priemonės. Valdyba įvertino tai, kad anksčiau Samoškaitė šią aplinkybę neigė tiek viešai, tiek asociacijos nariams teiktuose paaiškinimuose. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Anot jo, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai. Pas premjerą šią vasarą nei atostogų, nei darbo nuotoliniu būdu neplanuoja.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Delfinai yra lengvai dresuojami jūrų žinduoliai. Tuo galima lengvai įsitikinti ir Lietuvoje. Tai vienas iš radingiausių pasaulio žinduolių. Visgi pasaulyje nesiliaujant karams, net ir delfinai šiuose mirtinuose konfliktuose turi savo vaidmenį. Deja, bet ne patį taikiausią. Prasidėjus karui Ukrainoje buvo pranešta, kad rusai juos naudoja šnipinėjimui. Kare dalyvaujantys delfinai dažnai dėvi kuprinę su kameromis bei įvairiais jutikliais. Atvirųjų šaltinių tyrėjas H.I. Sutton'as 2023 metais paskelbė pirmasis palydovinės nuotraukas, kuriuose prie vakarinės Krymo pakrantės matomos konstrukcijos panašios į aptvarus delfinams laikyti. Kita vieta, kur anksčiau buvo pastebėtos panašios konstrukcijos, buvo Sevastopolio įlankoje. Pasak tyrėjo, nauja dresuotų gyvūnų laikymo bazė atsirado todėl, kad rusai bandė apsaugoti karinius objektus nuo Ukrainos specialiųjų pajėgų.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Benediktas XVI yra pirmasis popiežius atsistatydinęs nuo viduramžių laikų po to, kai bažnyčioje kilo nesutarimai ir pasipiktinimas dėl pedofilijos. Konservatyviomis pažiūromis garsėjęs vokietis Josefas Ratzingeris 2000...

0: LRT inicijavo tarnybinį tyrimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė ją pašalinti iš savo narių. Premjeras nemato problemų dėl prezidento darbo nuotoliu iš Madeiros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos prokuroras nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, bet nenustatyta, kad ją fiksuota socdemų tarybos posėdis. Ji buvo apklausta kaip specialioji liudytoja, o rastame įrenginėje posėdžio įrašo nebuvo. Žurnalistė pripažįsta, kad įrašymo priemonė yra jos, bet neigia įrenginį palikusi posėdyje. Ji ikiteisminio tyrimo procesą vadino ilgu ir nemaloniu, pabrėžusi, kad socialdemokratų keliamos versijos buvo nepagrįstos ir galimai susijusios su kartėliu kovoje dėl LRT įstatymo pataisų. Socialdemokratų lyderis, premjeras Mindaugas Sinkevičius, sako, dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokurorų argumentus. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jaskevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Kol bus pabaigtas drausminis tyrimas, žurnalistė ir toliau nerašys su socialdemokratais susijusiomis temomis bei neves dienos temos. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė iš savo narių pašalinti Samoškaitę. Asociacijos valdyba tokį sprendimą priėmė įvertinusi, kad žurnalistė anksčiau viešai ir asociacijai neigė, kad įrašymo priemonė priklausė jai. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Sinkevičius sako, neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Anot jo, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai. Po susitikimo su Valdu Adamkumi, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kadenciją baigęs prezidentas palankiai vertino iniciatyvą jo šimtmečio progą surengti fotografijų parodą. Pasak vyriausybės kanceliarijos, parodoje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiai visuomeniai nerodytos Adamkų gyvenimo akimirkos. Adamkui lapkričio 3 dieną sukaks 100 metų. Jubilėjaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimą ir veiklą. Ukrainos pareigūnai pasipiktino vaizdo įrašu, kuriame matomas drono persekiojamas vyras pietinėme Chersono mieste ir pasmerkė taip, kaip sąmoninga civilių medžioklė. Vaizdo įraše vyras bando pasislėpti už transporto priemonės nuo jį persekiojančio nuotoliniu būdu valdomo drono. Chersono gatvės turgaus pardavėjas per sprogimą patyrė sužalojimų, bet išgyveno. Išsiveržus aktyviausiam Centrinės Amerikos ugnikalniui, Gvatemalos pareigūnai šalyje paskelbė antrą pagal rimtumą pavojaus lygį. Fuego ugnikalnis išsiveržė vakar rytą, o iki vakaro išsiveržimas suintensyvėjo. Iš ugnikalnio kraterio teka lavos srautai, o didžiuliai pelenų debesys kyla į maždaug 6 km aukštį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.

0: paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių Amerikos valstijų kosmoso agentūros mokslininkai skelbė, kad per pastaruosius 30 metus į archyvus nugulė informacija apie daugiau kaip 800 vadinamųjų įvykių, kurių nuo 2-5% laikomi galimai anomaliais. Apie NSO Lietuvoje nemažai kalbėta atkūrus nepriklausomybę. Tačiau vėliau šią temą nustota domėtis. Vienas žymiausių Lietuvos NSO atveju išfiksuotas 1996 metais netoli Vilniaus. Dviejų lietuvių policininkų pranešimas apie Vilniaus apylinkėse matytą skraidančią lėkštę buvo ilgai saugomas slaptuose JAV žvalgybos archyvuose. Vėliau visuomeniai atvertuose CŽV dokumentuose rasti liudijimai sudomino ne tik Lietuvos, bet ir užsienio tyrėjus bei NSO mėgėjus. Ataskaitoje teigiama, kad su NSO policininkai susidūrė apie vidurnaktį, Nemėžio miestelio apylinkėse, netoli kelio vedančio į Medininkus. Esą pareigūnai maždaug pusvalandį stebėjo sferos pavidalo objektą, kuris pulsavo ir tai įsiplėsdavo, tai susitraukdavo. Be to, minima, kad keistų šviesos reiškinius lydėjo ir elektros variklį priminantis garsas.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Apie 3000 metus prieš Kristų egiptiečiai sukūrė vieną pirmųjų žinomų matavimo vienetų – uolektį. Ji buvo naudojama ilgiui matuoti ir yra lygi atstumui nuo alkūnės iki pirštų galų. Uolektis buvo naudota kaip liniuotė, o viena uolektis buvo lygi 28 pirštams. 4 pirštai prilygo delnui, o 5 pirštai – plaštakai. Ilgainiui uolekčių matavimo sistema buvo išplėsta, įtraukiant didį bei mažąjį sprindžius, o galiausiai pasiekė ir kitas civilizacijas.
2: Čia Easy FM.

0: Ministras pirmininkas nemato problemų prezidentui nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros. Lamanše užsidegus valdžiai išgelbėta daugiau kaip 150 migrantų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai nusprendus nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socdemų tarybos posėdėje balandį rasto įrašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokuroro argumentus. Prokuratūra patvirtino, kad rastas įrašantis tušinukas priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitį, bet nenustatė, kad juo fiksuotas socdemų tarybos posėdis. Samoškaitė buvo apklausta kaip specialioji liudytoja, o rastame įrenginyje posėdžio įrašo nebuvo. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė ją pašalinti iš savo narių. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Taip pat Seimo statute neįteisintos parlamentarų atostogos. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus palankiai vertino iniciatyvą jo šimtmečio progą surengti fotografijų parodą. Pasak vyriausybės kanceliarijos, parodoje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiai visuomeniai nerodytos Adamkų gyvenimo akimirkos. Adamkui lapkričio 3 dieną sukak 100 metų. Jubiliejaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos, skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimą ir veiklą. Su geros valios fondo atstovais Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos klausimus aptaręs premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, bet neskaldyti. Premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras sprendimų paieškai laikantis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui. Taip pat įamžinančioje teritorijoje buvusią senąsias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centrui rengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo per 150 migrantų, kai bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų per beveik dešimtmetį, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Britanijos vandenų ribos, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Prancūzijos meteorologijos tarnyba pranešė, kad ši Liepa buvo karščiausias mėnuo šalyje nuo matavimo pradžios 1900 metais. Be to ši Liepa buvo trečia sausiausia istorijoje. Kritulių kiekis buvo beveik 70% mažesnis už vidurkį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
3: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2009-aisiais, kai Vilnius tapo Europos kultūros sostinė, mieste pagausėjo ne tik renginių, bet ir atsirado vietos įvairioms skulptūroms. Viena tokių – Vlado Urbanavičiaus sukurta Krantinės arka. Miestiečių vamzdžių vadinamas kūrinys netruko tapti bene labiausiai aptarinėjimu viešojoje erdvėje meno kūriniu, ne tik Vilniaus mieste, bet ir už jo ribų. Nepaisydama kritikos, sostinės valdžia nusprendė vamzdžio nejudinti, nors leidimas ją eksponuoti buvo pasibaigęs. 2010 metais Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Krantinės arka vietoj laikinosios meno instaliacijos virto nuolatine ir buvo perduota savivaldybės komunalinio ūkio departamentui eksploatuoti ir prižiūrėti. Šiandien Krantinės arka tapo miesto vizitinė kortelė, o skulptoriui 2015 metais buvo paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Praėjusio amžiaus pradžioje pradėjusi veikti Nidos sklandymo mokykla veikė 6 metus iki 1939. Tuo metu Lietuva išgyveno ne tik sklandymo karštinę, bet ir vis dar mėgino susitaikyti po tragiškos Dariaus ir Girėno žūties. Rengti sklandytojus Nida buvo pasirinkta neatsitiktinai. Buvo nuspręsta, kad čia palankesnės sąlygos netgi nelaimingo skridimo atveju. Kopų smėlis sušvelnina krentančios sklandytuvo smūgį į žemę. Mažiau nukenčia sklandytuvas bei sumažėja grėsmė piloto sveikatai. Pagrindiniai Nidos sklandymo mokyklos tikslai buvo populiarinti sklandymą, sudaryti prieinamas sąlygas jaunimui sportuoti bei paruošti kandidatų civilinėms ir karinėms motorinio skraidimo mokykloms. Čia mokytis sklandyti rinkosi įvairiausių profesijų žmonės nuo 15 iki 40 metų. Dažnai Nidos mokykla dirbdavo 5 mėnesius per metus, nuo birželio iki spalio pradžios.
5: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Vilniaus rajone įvyko tragiška avarija. Į Seutą buvo atvykę per 70 tūkstančių migrantų. Vilniaus savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus rajone Nemenčinės seniūnijoje susidūrus lengvajam ir sunkiasvorio automobiliams žuvo moteris ir mažametė mergaitė, jos mama sunkiai sužalota. Avarija vyko ties Gaukštonių kaimų netoli Nemenčinės. Policijai buvo pranešta, kad yra prispaustų žmonių. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams vaikas ir viena moteris jau buvo ištraukti iš sudaužyto lengvojo automobilio. Vairuotoja buvo prispausta, ji žuvo įvykio vietoje. Po avarijos į ligoninę išvežtas ir sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Teisėsaugai nusprendus nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl socdemų tarybos posėdėje balandį rasto rašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokuroro argumentus. Prokuratūra patvirtino, kad rastas įrašantis tušinukas priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitei, bet nenustatė, kad juo fiksuotas socdemų tarybos posėdis. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė ją pašalinti iš savo narių. Ispanija grąžino į Maroką 70 tūkstančių iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą, pranešė vidaus reikalų ministras. Anksčiau skelbta, kad į Seutą ketvirtadienį ir penktadienį pateko apie 50 tūkstančių atvykėlių. Ministras pabrėžė, kad krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Europos Sąjungos šalių ministrai šiandien surengė skubias derybas dėl migrantų antplūdžio į Seutą. Šis atvejis atskleidė valstybių nesutarimus migracijos klausimais. Iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos iki rytojaus galėtų pasiekti susitarimą su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo ir pridūrė, kad tai stabilizuotų energijos kainas. Bessento komentarai patvirtino prezidento Donaldo Trumpo išsakytus pirmadienį teiginius. Jis tvirtino, kad Hormūzo sąsiauris galėtų būti atidarytas per kelias valandas po to, kai jis atsisakė grasinimų surengti didelio masto karinį smūgį Iranui. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija paneigė, kad vyksta derybos su Vašingtonu, o šiandien nežinomas sviedinys pataikė krovininį laivą Hormūzo sąsiauryje. Vilniaus savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šią ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu jas mokės darbuotojas. Kaip pranešė savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsienio kilmės gyventojams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kurūkas. Vės dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsnį karščio.
4: Orų prognozę remia
5: Armijai ir civiliams.
2: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
6: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dar prieš Tauriją apgyvendinant kalinius, tvirtovėje klajojo laukiniai gyvūnai. Karališkąjį žvėryną dar 13 amžiaus pradžioje įkūrė Jonas Bežemis, nes egzotiniai gyvūnai tuomet laikyti statuso simboliu. Taip užgimė pirmasis Londono zoologijos sodas. Vėliau Henrikas III pratęsė šią tradiciją. Tauryje apgyvendintų žvėrių skaičius išaugo. Visuomeniai karališkasis žvėrynas duris atvėrė tik 18 amžiuje, o jo įėjimo kaina siekė 1.5 penso arba tekdavo paukoti katę arba šunį, kurios būtų galima sumaitinti liūtams. Vis dėlto dar po šimtmečio imta kalbėti apie gyvūnų gerovę, tad žvėrynas buvo uždarytas.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Delfinai yra lengvai dresuojami jūrų žinduoliai. Tuo galima lengvai įsitikinti ir Lietuvoje. Tai vienas iš radingiausių pasaulio žinduolių. Visgi pasaulyje nesiliaujant karams, net ir delfinai šiuose mirtinuose konfliktuose turi savo vaidmenį. Deja, bet ne patį taikiausia. Prasidėjus karui Ukrainoje buvo pranešta, kad rusai juos naudoja šnipinėjimui. Kare dalyvaujantys delfinai dažnai dėvi kuprines su kameromis bei įvairiais jutikliais. Atvirųjų šaltinių tyrėjas H.I. Sutton'as 2023 metais paskelbė pirmasis palydovinės nuotraukas, kuriuose prie vakarinės Krymo pakrantės matomos konstrukcijos panašios į aptvarus delfinams laikyti. Kita vieta, kur anksčiau buvo pastebėtos panašios konstrukcijos, buvo Sevastopolio įlankoje. Pasak tyrėjo, nauja dresuotų gyvūnų laikymo bazė atsirado todėl, kad rusai bandė apsaugoti karinius objektus nuo Ukrainos specialiųjų pajėgų.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Dėl audros padarinių Vilniaus rajone paskelbta ekstremali situacija. Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko, bet patvirtino, kad jis priklausė LRT žurnalistai. Vilniaus savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip pranešė Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius, skelbti ekstremalią situaciją nusprendė labiausiai nukentėjusiose Vyžienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją apie šiose vietose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius škvalą. Vilniaus apygardos prokuroras nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dėl tolesnių veiksmų apsispręs įvertinęs prokuroro argumentus. Prokuratūra patvirtino, kad rastas įrašantis tušinukas priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, bet nustatė, kad juo fiksuotas... Nenustatė, kad juo buvo fiksuotas socdemų tarybos posėdis. LRT inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė ją pašalinti iš savo narių. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Prezidentūra portalui El Rytas nurodė, kad Nausėda viešnagę Madeiroje padengė iš savo kišenės. Premjeras Sinkevičius sakė, neplanuojantis inicijuoti įstatymo pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus palankiai vertino iniciatyvą jo šimtmečio progą surengti fotografijų parodą. Pasak vyriausybės kanceliarijos, parodoje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiai visuomeniai nerodytos Adamkų gyvenimo akimirkos. Adamkui lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Jubiliejaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimo ir veiklą. Vilniaus savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šią ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu jas mokės darbuotojas. Kaip pranešė savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos atsisakyta ir interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsienio kilmės gyventojams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No.

0: papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
3: EasyFM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
0: EasyFM. Gyvenimas.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Su EasyFM diena lengvesnė.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Arno Junzės knygą Vienintelis liudininkas. Ir tai yra ne tik įtemptas trileris, bet ir nusikaltimo, aistros bei išdavysčių kupina kelionė tarp Rygos ir Vilniaus. Pagrindinis romano veikėjas – vyras, kuris atrodytų apsirūpinęs viskuo. Veda populiarią televizijos laidą, turi žmoną ir meilužę, draugų ir pažinčių su įtakingais asmenimis, taip pat pinigų ir prabangų automobilį, tačiau akivaizdžiai kenčia nuo vadinamosios vidutinio amžiaus krizės. Tiesa, į krizę Janį, pravardę Džo, pastumėja ir keletas kitų lemtingų įvykių, dėl kurių jis pats yra iš dalies kaltas, mat šis gyvenimo išlepintas žmogus gan sudėtingo būdo. Per vieną dieną Džo praranda darbą, šeimą ir automobilį. Karčiai palinkėjęs visiems geriausios kloties, Džo išvyksta į Vilnių, kur tikėdamasis užsimiršti, draugo nuomojame bute ima rašyti skandalingą knygą apie aukštuomenės gyvenimą. Netrukus Džo susižavė mergina. Sutikta nauja meilė jam atrodo lyg išsigelbėjimas, tačiau meilės istorija baigėsi kraupiai, o Džo tampa vieninteliu liudininku arba pagrindiniu įtariamuoju. Plėtodamas kriminalinio filmo vertą siužetą, autorius nevengia ironijos, taiklių įžvalgų apie šiuolaikinę visuomenę, kultūrinį gyvenimą, žiniasklaidą, kasdienybę ženklus. Tai ne tik įtemptas trileris, nusikaltimo aistros ir išdavysčių kupina istorija, bet ir vidinė kelionė į žmogaus sąmonės gelmes. Ar įmanoma pažinti tiesą, kai net pats sau tampi paslaptimi? Knygos autorius Arno Junzė yra ne vieną premiją pelnęs latvių prozininkas, kultūros žurnalistas, literatūros kritikas ir teoretikas, bene 20 knygų autorius. Vienintelis liudininkas yra trečioji šio rašytojo knyga išversta į lietuvių kalbą. Pats autorius viename interviu yra sakęs, kad šis romanas nėra klasikinis trileris. Aš jį vadinu pandemijos laikotarpio pasaka, sako autorius. Jame aprašomi ne tik kraupūs įvykiai, bet ir ironiškai su šypsena vaizduojami mano kartos vyriškiai, kurie gyvenime daug pasiekė, o tada patys viską sugriovė. Per savo tuštybę, per nežabotą pasitikėjimą savimi. Jie mano esą pasaulio centras. Išsiskiria su žmonomis, veda jaunas merginas, švaisto pinigus, jei jų turi. Bet galop, dažniausiai nieko gero iš to nebūna. Taigi pagrindinis mano knygos herojus taip pat pabėga į Vilnių, kad pasislėptų nuo to,

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Oazė FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių. So high.

0: Convention.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų čia studijoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
2: Labą dieną.
1: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite?
2: Taip.
1: Naujai. Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą?
2: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovo dažniausiai būna, kad turi minti valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovo, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
1: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras, toks labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, va, susigalvojau, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojau ir pasidaryti herbą.
2: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
1: Visų.
2: Taip, ir kuris sako, žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškoja, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių, tiesiog reikia dirbti.
1: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kai, savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
2: Tikrai, tikrai.
1: Taip. Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
2: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvė gyveno toje parapijoje yra ir išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
1: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, gediminaičiai, tai buvo paskutinis gediminaitis. Ar yra dar čia žemė vaikščiančių gediminaičių?
2: Aš manau, kad mes visi, kaip sakoma, ne tik gediminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikuonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
1: Iki kurios vietos, iki kurios tai, giminės?
2: Ten iki Afrikos.
1: Kur ir ten astralopitekai, ar ne, australopitekai, kaip buvo mes dar.
2: Ne, kai ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo ir yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
1: Tai.
2: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo haplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą haplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūras, mares, tas tavo protėvis ėjo.
1: O Remigijau, nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš australopitekų. Arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis. Tai tada nebelieka išskirtinumo. Nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
2: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos linija, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškis, su kuo tu susijęs, kas dabar gyvena, reiškis, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant, jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
1: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju? Nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuoju.
2: Tai labai paprasta.
1: Mindaugo DNR,
2: yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir, kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
1: O Mindaugo DNR mes turim kur nors?
2: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
1: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karunuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
2: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstantį, ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio, ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkuriuo tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako.
1: Taip.
2: Tai tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
1: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi tam tą DNR?
2: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu, jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia jau yra charakteris.
1: Valdovo kurie charakterį turiu, galima tai pasakyti?
2: Galima, bet visose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medyje, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
1: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertei gal kažkokius tai dalykus ir kam žmonės tos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką, Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime.
0: Persona grata. Čia Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Persona grata.
3: Tęsime Persona grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, ką bajorų giminės esu ir ką.
4: Įvairių priežasčių būna, čia galima privertinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių, arba tėvelį anksti mirė, kažkas augino, seneliai. Ir jam tiesiog nu, reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų, dabar jau Lietuvą nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, ta dabartinė Lietuvos teritorija, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet čia tas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau...
3: Bet čia nėra tokio snobizmo tam tikro požymio. Nu, čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerio snobų knygą. Ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuo latiniškų dviejų žodžių sine nobilitatė, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant. Ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
4: Kas? Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, nu, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, jis pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodama savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mėlės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigrėš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigrėš į senelių kaimus, parapijos. Tai ir tai bus labai sveikintas dalykas. Kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėvi, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
3: Nu. Žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikalteliais, iškrypėliais jis susijęs.
4: Visko būna.
3: Būna ir taip.
4: Visko būna. Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslo daktarai, tai ten tiesiog bus mokslo daktarai ir mokslo daktarai. O kitoje pusėje, jeigu jau kažkaip pasvyra su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai, žiūrėk, ir būna ar kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra, toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu jau matai, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškiasi, kas, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišęs. Tiesiog va, toks yra... Genealogija yra, tai tu matai, kokios šakos. Tai, mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau, taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas vat yra.
5: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus ten sakyt, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš, vat, bajoras, jis, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja, ar jau čia ne?
4: Na, šiai dienai tai tikrai neegzistuoja. Šiai dienai ne. Anksčiau galbūt. Galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
5: O mes mėgstam sakyti Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
4: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes aš žiūrėjau, kai aš kilęs iš Anykščių, aš kaip parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi Anykščius. Tai o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylyje protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuokoje.
5: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
4: Tikrai taip.
5: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu, nu, šiandien atėjo prokurorė generalinė į Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckas su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia, aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
4: Čia viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendrą medį ir turi su juo to žmogum bendrą protėvį. Jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
5: No.
4: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
5: Bet apeliuoti jau gali į tai.
4: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
5: Kaip ir savas.
4: Kaip ir
5: kaip
4: savas.
5: Iš klubelio, ar ne?
4: Tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pastovi medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
5: Ir tada gali teit sakyti, paskolink pinigų, savas. Ar dar kažką.
4: Taip čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentus.
5: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
4: ne, visada gerai.
5: Ne visada gerai.
4: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
5: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet nu, labai siauras jo tas medelis.
4: Tai sakau, lieknas. Jeigu tiesiog žmogus praradęs kaip sakoma, savo vaikystė ar kūdikystė ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją? Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpia, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
5: atsisako. Mūsų prezidentai, prezidentė.
4: Nu, mūsų prezidentas Adamkus taip yra kilmingas. O. Turi herbą.
5: Ne šiaip su pasidarė čia dabar dienų.
4: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi.

0: kitos šalis, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau. Taip
1: bet nepuola tai... tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai kažkaip pas...
0: Bet juk galima nueiti paprastuoju būdu taip, kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingų, kad turėti gerbus.
1: Tas tiesa.
0: Kaip Valdoje Damkui. Bet juk gali čia sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra... visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
1: Mes tai dar prie to grįžime, Remigijau, bet čia vat, dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
0: Nieko.
1: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Čia Easy FM.
1: Persona grata.
2: Persona grata šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie didikai.
3: O logotipą gali turėti žmogus?
2: Logotipą gali.
3: O kada negali turėti herbą?
2: Nežinau.
3: Pasakokit.
2: Nežinau.
3: Su karūna herbo taip, negali.
2: Su karūna?
3: Ne, su karūna ne.
2: Tai ta prasme...
3: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro per personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūną.
2: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
3: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Tai. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi, ir tada už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
2: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
3: Tai ženklas.
2: Ženklas, bet karališ...
3: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą. Gerai, tai šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejasi.
2: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat aš, sakykime, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai kietas bičias.
3: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
2: Tai mažą ką ten kas šneka giminiai.
3: Tai reikėtų tikrinti, tai vat... daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
2: O nuo ko pradėti rinkti?
3: Nuo senelių. Įsiaiškinti senelių parapiją. Ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ir taip turiu, taip turiu. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad, o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai.
2: Ta.
3: Nu, taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, visiog mes genealogiškai bus sunku suvesti. Nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
2: Tai, o ką, bet tai va tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
3: Pagrindinis šaltinis, tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos. Yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma. Aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai. Ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklausė. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklausė carinį Rusijai, jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoji buvo krestianinas. Tai.
2: A, jeigu sudegė bažnyčia 900 metais?
3: Sudegė, nu tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas, jūsų protėvis turėjo dvarus, gal reiškiasi, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet tarsi ten labai viskas apsisunkino. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus, bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebe turi parapijos, tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, ką turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašama, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
2: Klastočių gali būti, pažiūrėjau, per sovietmetį tai ypatingai?
3: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
2: Darė.
3: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visai.
2: Ką paskui negėlį atėjai?
3: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
2: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvoje.
3: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę. Tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo. Jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai. Ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjimą atsirasdavo labai daug žmonių. Ir žmonėms tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten Jonaitis, tai tiesiog įsigaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai žiūrim siaurai. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
2: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
3: Ne, tai jūs
2: padarykite tyrimą. Daug su karūna žmonių Lietuvoje turi herbus?
3: Be abejo, kad daug.
2: Daug?
3: Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
2: Karalystė?
3: Be abejo.
2: Karalius vienas, o karūnų daug.
3: Taip.
2: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
3: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priemusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai, bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
2: Tai viską? Tiesiog,
3: jo, viską.
2: Kas yra
3: aplinkui? Medis, ten žveris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
2: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
3: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojamas skydą?
2: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui. Ir kaip.
3: Jo, bet yra virš skydo yra, reiškiasi, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolis arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
2: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulyje turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
3: Neįmanoma.
2: Jo,
3: ir... Bet aš mačiau vienoj konferencijoje, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą, ar kaip viską išskaičiuoti, bet po kol kas jie ten dirba. Na, ta prasme, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
2: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
3: Nu, sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai, ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kur iš, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
2: Bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ne, nu, ten, ką mes čia žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius kardas, nu, tokie va, dalykėliai, sakėt, karūną, tai jau ten neleistum.
3: Jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių.
2: Taip,
3: kodėl?
2: Bet jeigu žmogus
3: bet nori... Bet jeigu jis nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog save...
2: Ko negalima kresinos. Dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
3: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomeniai kažkokių tai ženklų ir... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudoja raidžių. Už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po skydų rašosi moto.
2: Tai.
3: Būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš Avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir Avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoji, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti? A, tai Avižienimas. Ir taip, tiesiog tai kaip sufleracija.
2: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten
3: sakyti? Tai tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
2: Bet jie įstalčių.
3: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoti, bet paprastai tokių neregistruojam. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos, save gerbintis heraldikos kūrėjas, profesionalus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuosdamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
2: Nu, negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
3: ant sienos kambarį gali šaržai.
2: O dabar dailininkai.
3: Bet vėlgi, noriu pasakyti, mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu, Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra aprašymas.
2: Taip.
3: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba surašyta, kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą prašymą, galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo, skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
2: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
3: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus, jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas,
2: kokios galimos. O kur čia toks moko dailininkus specializuotis?
3: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokia tai sritį ima ir kuruoja.
2: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
3: Pabandykit, bus įdomu.
2: Sakys.
3: Tai, gal jis yra sukūręs, nežinau.
2: Sakys.
3: Jeigu kalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai...
2: Nu, bet už tai turėčiau
3: herbą. Jeigu jis heraldiškai sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
2: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
3: Bejau, kad heraldikos akademijai nepatvirtins.
2: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina turbūt, ar ne?
3: Kiek... Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš aišku rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
2: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
3: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viską slepia, kilmę slepia, herbą slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo, o kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku, nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
2: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį? Kaip...
3: Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioje, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioje reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose. o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir anspaudo, reikia ex libriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug, daug jau išvesti papildomų ženklų. Taip paprastai būna 6-7 pozicijų komplektas.
2: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjot ir paaiškinot. Tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir veksilologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose, registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
1: Persona grata. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: stereotipų laužytojas.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė, Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra jauno žmogaus ir mados priešprieša. Ir pas mus svečiuose yra Rokas Rutkus. Labas, Rokai.
2: Sveiki.
1: Ir Rokas yra matematikos mokytojas Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, kur repetitorių platformos edup.lt kūrėjas ir medaus somelie.
2: Patikslysiu dar būsimas.
1: Būsimas, taip, nes sakai, kad turi...
2: Ir iš viso yra trys lygiai, tai šiuo metu turiu antrą lygį. Tai dar liko išlaikyti tą jau galutinį egzaminą, kad būčiau įregistruotas į tą registrą.
1: Kada planuose yra jau trečias lygis?
2: Tas egzaminas vyksta tik metuose kartą, tai turiu laukti iki žiemą bus.
3: O koks pirmas lygis?
2: Pirmas lygis buvo 5 dienų mokymai ir per tas 5 dienas mes išklausėm teoriją ir labai labai daug ragavom medaus.
1: O, svajonė. Cukraus, kaip ten overdose.
2: Ne, su vanduo visai padeda. Tai. Bet būdavo labai varginantis, nes tu turi jungti ir uoslę, ir skonį, ir mąstyti viską ten užsirašyti, pasižymėti. Tai nesitikėjau, kad tokie bus varginantis tie mokymai.
1: Kadangi tu tiek daug darai, ką aš čia dabar išvardinau, tai man atrodo ir mums, ir mūsų klausytojams, ir žiūrovams labai įdomu, kaip atrodo tavo įprasta darbo diena, nuo ko jinai prasideda ir ką tu veiki šio kėdieniais.
2: Ja, labai daug matematikos įprastai būna.
1: Matematika.
2: Jeigu einu į mokyklą, tai atsikeliu ganėtų anksti, mėgstu prieš pamokas dar ateit, pasiruošti, pasižiūrėti temas, prisiminti, ką buvau pasiruošęs ir panašiai. Ir tada pravedu pamokas mokykloje. Tada turiu poros valandų pertrauką ir tada turiu privačias pamokas, kurie mokiniai ateina mokiniai papildomai pasmokyti. Ir tada baigiu darbą 8, 9, 10 valandą vakaro. Tai visai ilga diena gaunasi, bet ne kiekvieną dieną tai būna.
1: Tai dažniausiai taip ir atrodo, ne? Pirmiausia mokykla, o tada jau privačios pamokos.
2: Taip.
1: O medų kažkur įterpi. Ar...
2: Čia mano hobis, mano pramoga, tai čia jau kai lieka laiką, tada...
3: Aš dar labai noriu paklausti irgi, ar per ilgasis pertraukėlės geriu kavuką su mokytojais? Ar vis dar yra ta mada?
2: Šiaip kavos nelabai geriu, bet dabar pradėjau nueiti vien dėl to, kad pabendrauti su tais mokytojais. Tai būna jo. Bet aš manau, kad yra šiek tiek tokia draugiškesnė aplinka, negu žmonės įsivaizduoja. Tas mokytojų kambarys toks apsultas legendom, tai ten visai faina, tiesiog žmonės pasidalina, ką nuvykė per savaitgalį ar dar kažką. Nu, toks paprasta atmosfera.
3: Kaip ofisiukas, realiai?
2: Panašiai jo.
1: O... Mokytojų amžius, ar stipriai skiriasi nuo tavo paties amžiaus, ar ne?
2: Yra jau daugėjo tų jaunų mokytojų, sugalvoja jie prisijungti kaip mokytojai, bet taip nežinau, nesijaučiu, kad būčiau kažkur labai netoje amžiaus grupėje, tai aišku yra ir vyresnių mokytojų, bet yra ir tokių nebendramžių, bet jaunesnio, iki 30 tikrai yra tų mokytojų.
3: Okay. Kalbant apie mokytojavimą, aš jau per daug įsivaizdavau iš tiesų tą mokytojų kambarėlį. Aš jau, žinokit, geriu kavuką su tais mokytojais iš tiesų. Tai kas paskatino tave pasirinkti vat, tokią specialybę, nes nepaslaptis, jog šiais laikais jaunų mokytojų yra stygius.
2: Aš manau smalsumas. Ir dar šiaip pradėjęs dirbti mokykloje prisiminiau save dar būnant mokyklos suole ir kažkaip prigavau save, kad aš pamastydavau apie tai. Ir kad, o, koks aš būčiau mokytojas, o, ten, nežinau, turėjau labai gerą ryšį su matematikos, su fizikos mokytojais, ir, o, jie daro taip, kaip aš elgčiaus, kaip aš, nežinau, kokį kontrolinį daryčiau, kaip bendraučiau su mokiniais, ir apie visą tai pagalvodavau, bet niekada neplanavau būti mokytoju. Ir tada, kai praėjo daug laiko ir tapau to mokytoju, ir tada galvojau, tos mintis iš tikrųjų kažkaip net keista, kaip
3: materializavosi.
2: Ja. Ir kas paskatinti, toks smalsumas, visada norėjau pabandyti save toje vietoje. Nirbau korepetitorium, pakvietę, gavau labai gerą pasiūlymą, geroje mokykloje ir nusprendžiau prisijungti.
3: Na, jau 4 metai esi ten, tai kaip suprantu, ir nežadi trauktis iš tos ryties.
2: Mokykloje tik 1 metai, bet šiaip matematiką mokau apie 4 metus, tai kol kas ne, labai labai patinka, labai džiaugiuosi savo darbą, tai esu laimingas kol kas.
3: O gal galėtum irgi plačiau papasakot apie savo mokytojų korepetitorių mokyklą irgi, kaip gimė tą idėją?
2: Pradėjau dirbti privačiai, mokyt pažįstamus draugus ir tai plėtėsi tas žmonių ratas, kurie norėjo mokytis kartu. Ir tada nebeturėjau tiek daug laisvo laiko, kad galėčiau visus juos priimti ir pasikviečiau keletą pažįstamų. Daviau jiems pabandyti vesti, apmokiau visų pirma ir jie vedė pamokas ir taip po truputį plėtėsi tas mūsų gretas. Tai kitais metais tikimės dar daugiau išsiplėsti.
3: Koks yra tikslas, kiek mokytojų norite pasiekti savo komandai?
2: Pasilaikysiu gal savo šitą skaičių.
3: Na gerai, reikia ir paslaptėlių palikti.
1: O man įdomu yra, ar yra kažkokie, kaip mokymai, dar kažkas, kur tu gali kelti savo kvalifikaciją, ar yra pas tave ateityje tokių dalykų, ar nelabai?
2: Tai šiuo metu įstojus į Vilniaus universitetą pedagogikos studijas, jos trunka vienerius metus ir įgyji mokytojo kvalifikaciją, bet susistabdžiau visą akademinėse atostogose, nes tiesiog nebegaliau suderinti laikų. Tai turbūt sekant kitais metais pavyks suderinti viską ir grįšiu prie šitų mokslų. Tai sekantis žingsnis turbūt tą pedagogo kvalifikaciją gauti.
1: Man dar yra labai įdomu, kur aš irgi savo mokykloje prisimenu ir mes kiekvienas mokinys, man atrodo, skirstydavom. Šitas griežtas, šitas fainas, šitas ne, šitas daug išmoko, bet griežtas, šitas iš vis ten. Kaip tu galvoji, kaip vaikai apie tave atsiliepia, koks tu esi mokytojas?
2: Aš manau, būna įvairių, kadangi mano pirmi metai mokykloje, tai aš sakyčiau, gal šiek tiek keitėsi tas įvaizdis. Pradžiui būdavo toks griežtesnis, laikydavau tokį didesnį atstumą, labai bijojau, kad jie man ten pradėtų diktuoti savo taisyklės. Bet po to susidraugavom, pajautėm vieni kitų ribas ir manau, dabar sakyčiau, tas toks atsipalaidavęs mokytojas, bet kur niekada nekalbu per pamoką apie kažkokius pašalinius dalykus, yra matematikos pamoka ir mes ten mokomės matematiką. Tai sakyčiau, toks griežtas, bet jaučiu, kad mokiniai laisvai jaučiasi pamokos metu.
3: O koks esi korepetitorius? Gal ten truputėlį laisviau?
2: Ten šiek tiek kitaip, tada, kadangi yra privati pamoka, bendrauji su vienu žmogum dažniausiai ir būna, kad išklausai ir jų kažkokias problemas. Jie paklausia, kaip čia reiktų elgtis, arba kur stojate, arba dar kažkas. Tai kartais, ne visada, ne su visais mokiniais, bet kartais būna ir tokia mentoriaus rolė. Ar su kai kuriais labiau, su kai kuriais mažiau, bet kartais tenka kažkokių, nežinau, patarimų duoti, arba ten suvesiu kažkom, kas žino atsakymą į jų tą klausimą. Tai artimesnis tas ryšys ženkliai.
3: Aš jau įsivaizduoju, tie vaikučiai online vedi pamokas greičiausiai, ar ne?
2: Dažniausiai jo, turiu galimybę.
3: Internetu. Internetu, taip, lietuviškai sakant.
2: Jo, turiu galimybę ir gyvai, bet patys mokiniai tingi, man atrodo, važinėtis tas gyvas pamokas, pripratę prie pamokų internetu, tai...
3: Tai vat aš įsivaizduoju, jie atsijungia nuo pamokos tavimi ir eina pasakot, nu mama, šiandien su kokį įkvepiančių mokytojų sėdėjau, jis man tiek išminties davė, aš dabar supratau, kur aš noriu eiti.
2: Nežinau, nesijaučiu aš to tokio kažkokio, aš nebandau jau ten mokyti, kaip gyventi ar dar kažką, mano tikslas, kad jie gerai išmoktų matematiką, aš ties tom ir koncentruojas. O jeigu pavyksta kažką įkvėpti, tai smagu, bet nėra tai mano pagrindinis tikslas.
3: Profesionalus požiūris.
1: Palaikai tokias pakankamai griežtas ribas.
2: Kad... Nesakyčiau, kad griežtas, bet kažkokia riba, aš manau, turėtų būti, nes jeigu per daug jau atsipalaiduoja mokinys, galbūt tai nėra irgi visai nauda, nes pagrindinis vis tiek tikslas, kad pagerinti pažymus, padėti stoti ant kur nori ir panašiai.
1: O grįžtant dar prie tų stereotipų. Šiais laikais tikrai labai trūksta mokytojų ir ką mes mokyklose matom, tai tikrai pakankamai jau senesnio amžiaus mokytojai. Ar pats jautiesi ne pagal standartą, ar ne, ar to visai nėra toje galva šovė?
2: Į tą klausimą šiek tiek vėliau atsakysiu apie mokytojų trūkumą, tai labai labai jaučias ir kas kiekvieną vasarą gaudau skambučių, gal nori prisijungti mokyklą, gal nori prisijungti mokyklą ir kartais būna net labai drastiški tokia, ateik rytoj susirinkimą, sutinkam su visom sąlygom, tik ateik, nes nu, labai labai labai trūksta, visą vasarą nėra ten mokytojų rugpjūčio mėnesį. Skambina, gal gali ateit, nu ir tada žiūri, ar ten įmanoma, ar ne. O dėl to ir jaučiuos kaip toje vietoje, tai nežinau, aš jaučiuos darydamas tai, kas man patinka ir kažkaip, nežinau, nėra taip, kad gaučiau kažkokį spaudimą iš išorės, kad pasirinkau nestandartinę profesiją ar kiek kitokią profesiją. Dažniausiai žmonėms būna smalsu sužinoti, kaip tai atrodo, nes visi žino, kas yra mokytojo profesija. Jeigu aš pasakysiu, kad aš esu, nežinau, inžinierius, niekas nespranta, ką tas inžinierius daro, o apie mokytojos profesiją visi labai daug yra girdėję. Tai žmonės dažniausiai turi labai daug klausimų, bet kažkokio neigiamo, kad aš čia blogai pasirinkau, kad čia dažnas stereotipas, kad prastai apmokamas darbas ar dar kažkas, tokių komentarų dažniausiai net negaunu. Tiesiog iš smalsumo žmonės klausia daug klausimų apie tai.
1: O kaip tavo šeima reagavo artimieji, tai kad aš būsiu mokytojas?
2: Taip, sakyčiau dvejopai. Tėtis labai džiaugia, sako, o fainai, pagaliau susiradai normalų darbą, nes iš pradžio jums keista, kaip aš galiu sėdėti prie kompiuterio ir tai kaip tai gali būti mano darbas, tai tėtis labai džiaugias. Mama irgi sako, o, fainai mokytojas, bet čia nesnai turėjau pokalbį, sako, o kiek tu ten dar būsi toj mokykloj, gal kažką rimtesnė dary, gal dar kažkas.
1: Kaip liūdna, rimtesnė.
2: Tai, jo, nu tai toksai. Tai aš turėjau mamai paaiškinti, kad mokytojo profesija
3: yra prestižinė.
2: Prestižinė. Taip.
3: Pagerbkime mokytojus esančių šitoj studijoj. O aš norėčiau truputėlį pasukti dar prie medaus amelyje. Ar esi girdėjęs kažkokių keistų replikų, kad, Rokai, ką tu čia dabar darai? Ta prasme, kam tau to reikia?
2: Dažniausiai tokia reakcija būna, aš ir pats savęs klausiau to klausimą ir nuvažiavęs tos mokymus kitų dalyvių klausimą, ką jūs čia veikiat, kodėl jūs čia atvykot. Ir visi buvo, ai, faina, įdomu, pabandom, kodėlgi ne. Tai būna kartais paklausę, bet dažniausiai žmonės nėra apie tai nieko girdėję ir tiesiog nori sužinoti, kodėl aš tai pasirinkau, kaip man mano gyvenime tai atsirado ir panašiai.
3: O kaip tai tavo gyvenime atsirado?
1: Netikėtas klausimas.
2: Mano dėdė yra bitininkas ir aš mokinys dar būdamas padėdavau jam bitininkauti ir taip išmokau. Ir mes su juo labai daug keliaujam ir teko sudalyvauti bitininkystės šventėje Lietuvoje dar. Ir viena moteris dabartinė medaus somelyje padarė pranešimą, papasakojo apie visą tą dalyką, navė paragauti medaus ir man labai buvo įdomu apie visą tai, bet kažkaip net tuo metu net nepagalvojau, kad o gal ir man reiktų pabandyti. Ir tam praėjo kokie metai ir tiesiog vaikščiodamas po parką pagalvojau, o geras, gal reiktų pabandyti. Bet aš iš pradžių galvojau, kad ten reikia kažkokių stebuklingų įgūdžių, kad ten tą skonį pajausti, atskirtą medų ir panašiai. Bet galvojau, nuvažiuoju į pirmą lygį, pažiūrėsiu, jeigu viskas gerai, įmanoma, tada važiuoju į antrą ir bandau išsilaikyti iki pat galo. Tai nuvažiavau, supratau, kad ten reikia tiesiog išmokti, suprasti, kaip veikia, bet nereikia kažkokių, kiekvienas žmogus man gali tą padaryti ir nėra mano skonio receptoriai kažkom ypatingi, tiesiog ten sujungus tam tikras taisyklės, teorinė informacija, galima labai lengvai išmokti tos atskirtą medų ir suprasti jų savybės.
1: O kaip tai veikia, kaip vyno somelyje atvyksti ir ragaujat?
2: Tiksliai nežinau, kaip vyksta vyno somelyje, bet aš įsivaizduoju labai labai panašiai. Tai mes turėjom apie 20 skirtingų medaus rūšių iš skirtingų augalų. Svarbiausia, kad jie būtų monofloriniai iš vieno augalo. Ir ragaujam, mūsų tas mokytojas paaiškina, ką turėtumėm pajausti, ką žmonės įprastai pajaučia. Bet svarbiausia yra atrasti savo kažkokią sąsają, kaip galėtum pasirašyti. Tai vienam ten tai asociuoja su vienu dalyku, kitam su kitu dalyku ir ten pasirašai tas medus.
3: Savo tas koninės natas sukurti tokias.
2: Jo, jo, ten vienam buvo, pavyzdžiui, vienas medus, sako, kaip pieštuko nukramtytas galas tokį ataskonį turėjo.
3: Kas valgo pieštuko nukramtytą galą?
1: Mokykloje.
2: Ir sakai, man vienai tas, bet ten labai jau gyrė. Aš, pavyzdžiui, nepajaučiu šito dalyką. Kitas ten kokį vaisių paminiu. Ten buvo, šitas labai panašus į kokosą. O, geras, pasirašau kokosas, nes aš pagalvojęs apie kokosą, iškart pajaučiau kokosą. Ir va tokie dalykai ten susijusi. Svarbu labai tiksliai apsirašyti tą dalyką, nes egzaminų metu tu turi savo užrašus ir tą gali pasižiūrėti ir bandyti atskirti tą medų.
3: O kaip tau sekėsi, vat irgi, toj skonių pažinimo kelionėje, kaip tas egzaminas praėjo, ar buvo panašus tie tavo skoniai, sutapo su tais atsakymais, ar truputėlį lankas?
2: Ne, egzaminą dar neturėjau, bet tuose mokymuose, kur buvau, tai taip sakyčiau vidutiniškai. Kartais būdavo, kur gerai pasisekdavo, pavyzdžiui, pagal skonį labai gerai sekasi, bet man sunku pagal kvapą, tai kvapus dar reikia išmokti, kad vien pagal kvapą atpažintą medų. Tai sujungi kvapą, skonį ir galima, nu, visai nesunkiai atpažintą medų.
3: Eina savo nerealiai, o kur tu čia radai tos mokymus?
2: Tai visam pasaulyje, jeigu neklystu, vyksta vieno vietoje, tai Italijoje. Ir tada vyksta tik ten, turi vykti į Italiją. Ir tada, jeigu išlaikė egzaminą, tave įrašo į Italijos medaus somelyje registrą. Ir tada esi oficialiai, kaip, nu, čia toks žargonas labai medaus somelyje, ten tas pavadinimas toks ilgesnis.
1: Taip, nelietuviškai pasakysiu, skamba fancy.
3: Fancy.
2: Nežinau. Bet jau, čia mano hobis, kiti nežinau, važiuoja patostagoje kažkur, aš sugalvoju, va, nuvažiuosiu į Italiją ir tuo pačiu ir pakeliausiu ir pabandysiu išlaikyti tos mokymus.
1: O labai skirtingo amžiaus žmonės susirenka į kursus?
2: Amžius, tai sakyčiau, gal panašus, kažkas nuo 40 iki 50, bet labai skirtingų profesijų. Tai aišku, dalis bitininkų, bet buvo ir šefų, ir ten restoranų valdytojų, ir šiaip entuziastų, maisto mėgėjų ir labai įdomis profesijos.
1: Mokytojų.
2: Jo, tai va, tas profesijų įvairovė nustebina.
1: O man dar yra labai įdomu, ar su pačia bitininkyste kažką nori daryti, ar tau labiau, vat, nes kaip suprantu, čia šiek tiek yra atskiri dalykai.
2: Mm-hmm.
1: Bitininkystė ir tada jau medaus somelyje. Ar kažką su pačia bitininkystė įsivaizduoji, galvoji, ar ne?
2: Kažkada turėjau tokių minčių, gal kažkur apsigyventi netoli dėdės ir kartu paim dalį to bitininkystės ūkio, bet nusprendžiau, kad gal dar ne dabar, gal vėliau kažkada. Nežinau, man tai yra labai atpalaiduojantis darbas, labai įdomus visai tas bičių gyvenimas, bet dabar nesijaučiu, kad esu pasiruošęs tam dalykui, tai nusprendžiau šiek tiek kitų kelių ir pabandyti pažinti medų, o ne kiek tą bičių pasaulį.
3: Tokia asmeninį klausimą turiu. Dauguma žmonių yra apskritai alergiški tiek bitėms, tiek širšiams. Kaip tavo alergija?
2: Pradžioj buvo ir į akį kandė, ir dar kažkur, tai nieko ten nemačiau už per tą akį. Bet po kokių...
1: nieko nemačiau.
2: Po kokių 15 įkandimų, gal po kelių darbo dienų įgauni imunitetą. Na, aišku, pradžioje aš ten labai apsisaugodavau, ten užsidėdavau
3: tos apsiaustus visus.
2: Ir dabar užsidėdavau tą visą kostiumą, bet ten, kad netrupučio tarpo nepaliktum niekur ir ten užsidėdė viską, kad tik neįkasto. Vis tiek būna kažkur į vidų skrėdę, dar kažkur įkasdavo. Tai būdavo, man labai ištindavo, bet, sako, labai greitai gavau imunitetą, tai dabar jeigu įkastų, nieko nebūtų turbūt.
3: O čia mediciniškai įrodyta, kad tu įgauni realiai imunitetą nuo kelių tų įkandimų?
2: Nežinau, nesidomėjau, bet man tikrai
3: suveikė šitas dalykas. Dabar kaip uodas įkanda, ar ne? Net...
2: Toks būna skauda, bet nu, taip kažkas reakcijos nebūna.
1: O, 10 įkandimų, nu ką,
3: koks 10, jau ten 110 spėjo.
2: Ne, nu nėra taip, nesukandžioja ten, bet jeigu nesisaugai arba ten labai piktas bitės ar dar kažkas, tai būna įkanda, bet nu, buvo per velykas, buvau nuėjęs prie avelio, tai jokių įkandimų, nieko, tai viskas gerai.
1: O čia yra tiesa ar mitas, kad tikras bitininkas jis iš visais, be jokių, nei ant galvos, nei nieko, jokių apsiaustų neužsidėjęs, nes būtent vat, tiem tikriem bitininkam jiem negelia, ar čia dėl to, kad jie tą imunitetą įgauna, ar čia...
2: Svarbu saugoti turbūt veidą, turbūt nėra sveika, jeigu į veido sritį kanda, bet aš nežinau, aš manau tą švarką ar ten kažkokią kepurę užsidėti reiktų, bet nuotrauką pasidaryti ten, kur internete būna, tai aš irgi turiu nuotrauką, kur be kepurės ir nogom rankom laikai tą korį, bet ten nieko ypatingo, bet įprastai per darbą dieną tai užsididi ir tą kostiumą ir saugais nuo tų įkandimų.
1: O ar tai yra sunkus darbas?
2: Taip, iš tikrųjų, jo. Jeigu mes kalbame apie 5 avilius, tai gali būti hobis ir toks žaidimas, bet jeigu tu esi profesionalus bitininkas, tai tikrai sudėtingas darbas, nes tai yra ir ta gamyba, pavadinkim, ir tuo pačiu dar ir pardavimai, turi kažkur parduoti tą medų, ne tik medų ir kitus bičių produktus, tai sakyčiau visai sunkus darbas, bet iš kitos pusės tu būni visai gamtoj, toks labai atpalaiduojantis darbas, ten po miškus vaikštai ir atrodo jokių rūpešių nebūna tuo metu.
3: Tokia savotiška meditacija, realiai galima sakyti.
2: Taip, kai jau tampa darbo, tai jau galbūt dingsta ta meditacija, bet aš vakartais, kai grįžtu į gimtinę ir nueinu prie to avelio, man tai labai faina.
3: Bet irgi kalbant apie tą bitininkystę, manau, kad vis dar gajus yra tas stereotipas, kad tik vyresnio amžiaus žmonės užsiima tuo. Tai kaip manai, kaip galėtum padrasinti va, tuos jaunesnius žmonės, kad irgi... Mes visi galime tenais eiti ir stovėti prie tų koriukų ir panašiai ir su tom širšiam bitėm draugauti.
2: Jo, nežinau, draugai kartais sako, o važiuojam parodys, kaip ten viskas atrodo. Tai va gal per tokias patirtis kažkaip parodyt, kad tai visai smagu, visai įdomu, kad tai nėra kažkoks senovinis dalykas ir tik seniems žmonėms skirtas. Nežinau, galbūt ne visiems patiks, bet pabandyt, manau, visiems reiktų. Bent jau pamatyt, kaip tas ten avilys atrodo ir koks jausmas, kaip aplink skraido labai labai daug bičių.
3: Aš asmeniškai labai bijau, bet jau iš tavo pasakojimo mane sudominai. Rugilė, manau, irgi. Rugilė irgi jau ten su bitutė medituoja.
1: Čia žinot, kur yra... Kiek aš žinau. Negaliu apsimest, kad aš žinau daug. Yra tie kambariukai specialūs, kur aplink bitutės dausgė ir kaip ir ne meditacijos, bet tokie ramybės, kur tave nuramina, ar ne? Ar aš...
2: Yra tokių. Nesu labai susidūręs, nesu net bandęs, bet esu girdėjęs, kad ten tas bičių dūzgimas ramina žmonės ir žmonės teikia tokią kaip paslaugą.
3: O tave patį ar ramina?
2: prie Avelio būtent, na, aš nežinau, taip visas tas toks sąjunga tarp gamtos, bendravimo sudėdė, tarp kažko veikimo, viskas sudėjus, tai toks labai raminantis procesas.
3: Visi tie elementai tokie labai sentimentalūs, gražus, tai aš įsivaizduoju. Nu, tai kad jau tokį gražų vaizdinį, ką tik nusipešėm savo galvoje, su juo ir paliekame savo klausytojus, išbėgame trumpą pertraukėlę, o šiandieną su jumis kalbasi stereotipų laužytojos laidoje jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Greitai sugrįšim.
0: Stereotipų laužytojos. Čia Easy FM.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Soon.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Tai sveiki sugrįžę į laidą. Žinių radio klausytojai, su jumis stereotipų laužytojas, Emilija Pauliukevičiūtė ir Gilė Ligaitytė. Ir laida šiandien yra jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Ir laidoje turime Roką Rutkų. Ir šiandien jau minėjau šiek tiek Rokui, bet turėsime, kaip jau ne pirmą kartą, nedidelį žaidimą tau. O žaidimas yra toks, patikrinsim tavo žinias, tiek su bitininkyste, sakykime, nežinau, kiek čia somelyje tikrinsiu, bet manau, ne tiek ir daug, ir matematinės žinias. Tai aš skaitysiu po tris teiginius ir du iš jų bus melas, o viena bus tiesa. Tikrai žinai ir tikrai, manau, esi žaidęs tokį žaidimą.
3: Dabar pabūsiu mokinio.
2: Dabar pabūsiu mokinio keliai. Dabar klausys tavo mokiniai ir sakys, aha. Na kągi, galim pradėti, ar ne?
4: Važiuojam.
2: Gerai, tai yra pirmas mūsų toks kaip rinkinukas, tai pirmas. Bitės gamina medų tam, kad galėtų jį naudoti kaip klijus avilyje. Antra, viena bitė per gyvenimą pagamina apie arbatinį šaukštelį medaus. Trečia, medus yra gaminamas iš žiedadulkių, kurias bitės surenka nuo augalų.
3: Antras teiginys yra teisingas.
5: O, be visiškai, be jokių mąstymų iš karto. Tiesiai į viduriuką.

0: kažkokių ten antibiotinių savybių.
1: Manuko?
0: Manuko medus. Naujojoje Zelandijoje jisai yra surenkamas.
2: O jisai renkamas ir nuo kažkokių specialių, nežinau.
0: Nuo manuko medžio, bet jis auga tik tai Naujojoje Zelandijoje. Tai teko paragauti tą medų, tai skoninio prasme tikrai nieko ypatingo, toks karčio žalelės ir tiek, bet sako man, kad yra labai sveika, dažnai duoda mažiems vaikams ir panašiai. Tai, jo.
2: O ar tiesa, kad medaus negalima per daug?
0: Šito nežinau, bet čia turbūt...
2: Nes man mamytė taip sakydavo.
0: Bet čia turbūt kaip cukrus, jeigu per daug, bet ko turbūt, per daug vandens išgėrus irgi turbūt nebūtų labai gerai, tai aš manau, kad... Bet tik nežinau, kokia yra ta riba, kiek jo negalima. Mokymuose mes tikriausiai viršėjom tą ribą.
2: Supratau, keliaujam prie trečio. Lietuvoje bitės aktyvios visus metus. Medų galima laikyti neribotą laiką, jis negenda. Kuo daugiau medaus vartosi, tuo daugiau bičių skrenda prie tavęs.
0: Medų galima laikyti ilgai. Esu girdėjęs, kad rado ten labai senų, kažkur paslėptų medaus laukėlių turbūt, stiklainių, ir jie buvo vis dar naudojami ir nepagėdę.
2: Čia jie nesikralizuojas, ne kaip ten pasakysi.
0: Kristalizuojas. Jo. Tai jie įprastai, jeigu nėra kažkoks pažįstas medus, jis po kažkiek laiko susikristalizuoja. Yra tam pavyzdžiui, akacijų medus, jis turi labai ilgą tą laiko tarpą ir dažniausiai jis būna suvartotas iki to laiko ir net sunku jį paragauti. Ten, nežinau, jeigu keletą metų reiktų laukti, tai net sunku paragauti susikristalizavus medų, tai jisai būna skystas. Bet teoriškai jis gali susikristalizuoti po kažkiek laiko.
1: Na, šiaip įdomu. Ok, einam toliau. Pi skaičius turi tik 12 skaitmenų po kablelio. Antras teiginys. Matematinis ženklas lygu pirmą kartą pavartotas 20 amžiuje. Trečias teiginys. Nulis kaip skaičius buvo išrastas vėliau nei kiti skaitmenys.
0: Manau, kad paskutinis yra tiesa, kad buvo nulis vėliau. Lygu, kiek žinau, anksčiau buvo išrasta. Nes rašydavo žodį lygu ar equation, equal, ir tada nusprendė brūkšniukus naudoti.
1: Čia realiai ir istorinė žinias, netgi perspėlė su matematiniam. Valio.
2: Puikiai. Teisingai.
1: Kol kas visi iš visų.
2: Penktas. Yeah. Egiptiečiai mokėjo atlikti kvadratinės šaknis dar prieš mūsų erą. Skaičius 7 yra laikomas nelaimingų daugelį kultūrų. Matematikos egzaminai pirmą kartą pradėti laikyti tik po 1950 metų.
0: O aš to nežinau, spėsiu turbūt trečias gal tiesa?
2: Pirmas?
0: Taip.
2: Čia man irgi buvo labai didelis šokas, kad kvadratinės šaknis jau buvo... Senai, jau jie turėjo šitą žinias.
1: Čia kaip būna išgirsti ten kažkiek amžių prieš Kristų, tai vat man taip skamba tie egiptiečiai.
2: Prieš mūsų erą, realiai.
0: Sunku suvokti, kiek čia senai
1: taip, buvo. Taip. Einam toliau. Matematikai nemėgsta žodžio įdomu, nes jis per daug subjektyvus. Yra daugiau natūralių skaičių, nei lyginių skaičių. Begalybė nėra skaičius, o matematinė sąvoka.
0: Antrą teiginį, koks galima dar pakartoti. Natūralių skaičių yra mažiau?
1: Yra daugiau nei lyginių skaičių.
0: Natūralių yra daugiau negu lyginių. Tai antras turbūt tiesa.
1: Na, mes bent
2: čia
1: jau...
2: Čia gal ir mes ne taip
1: labiau
2: susižinė.
1: Tikėtume, kad begalybė nėra skaičius, o tai yra terminas.
0: Gerai, lygim tada prie trečio.
2: Ne, bet tai gal tu gali mus pamokyti ir gal čia yra netiesa.
1: Gali būti, kad ir antras yra teisingas. Galbūt formuluotė pati kažkiek
0: klaidinga. Gerai, čia netaip nugirsta ir tada tikime, kad trečias teiginys buvo teisingas.
1: Na, begalybė tikrai nėra skaičius.
0: Taip.
2: Septintas. Medus visada gaminamas tik iš gėlių nektaro. Bitės turi 5 akis. Visi bičių aviliai gaminami iš molio ir vaško.
0: Paskutinis tikrai netiesa. Bitė turi...
2: 5 akis.
0: 5 akis. Man atrodo, tiesa, ir koks buvo pirmas tenginys.
2: Ir pirmas medus vis dar gaminamas tik iš gėlių nektaro.
0: Ne tik iš gėlių nektaro galima, yra ir kitų būdų, tai antras tenginys turbūt tiesa.
2: Va čia, kur ir minėjai, tas medis, ar ne?
0: Tai... Lipčiaus medus yra ir ten iš tokių, nuo medžių, dažniausiai dar vadinamas miško medus, kartais nuo medžių surenka tokį skystį ir iš to skyšio pagamina medų. Tai ne tik iš nektaro. Didžioji dalis iš nektaro taip, bet galima gauti ir to šiek tiek kitokio medus.
2: Tai taip, kas nežinojate, fun fact, bitės tikrai turi 5 akis.
1: 5 akis, eina savo, aš įsivaizduoju, kokia akistata su jo turėtų būti stipri. Intens.
2: Aš tai labai gerai matau tą vietą, kur tau gelt.
1: Taip. Einam prie kito klausimėlio. Bitės skraido tik dieną, nes naktį jos miega kaip žmonės. Grikių medus yra šviesiausios spalvos.

0: vos iš visų. Bičių šokis gali perteikti informaciją apie atstumą iki gėlių.
1: Paskutinis yra tiesa. Už tą įrodymą net Nobelio premija buvo skirta. Tai labai įdomu, kaip bitės komunikuoja. Ten pašoko šokį vėliai ir kitos bitės žino, kur skristi.
2: Wow. Esi matęs, kaip maždaug tai atrodo, ar čia tiesiog avilytai vyksta šitie?
1: Aš esu matęs vaizdo įrašą, nu, tokį paaiškinimą, kaip ten viskas veikia. O kad pačiam avilyje aptiktą dalyką, nu, tiek daug juda tos bitės, nesuprasi, kur ten šokis, kur ten tiesiog vaikšta.
2: Nuostabų sutvėrimą ir iš tikrųjų, kiek aš esu girdėjus, čia irgi gali nesutikti su šituo, bet galime žinoti, kad pasaulyje ar šiaip viskas eina blogin tada, kai bitutėm blogin eina ir bitutės ir to medaus nebeneša, nes jis vienas iš tų kaip mūsų, vienas iš pagrindinių išlaikytojų, ar ne, ar aš čia klystu, ar aš čia...
1: Tiesa, nes jų pagrindinė funkcija yra apdulkinti augalus ir taip mes gauname derlių, didesnį derlių ir nekiek tas medus svarbus ar ten kažkokie bičių produktai, bet tas jų vaikščiojimas, skraidimas nuo žiedo prie žiedo, tas yra svarbiausia dalis.
0: Būtina. Tai
1: užsienyje būna, kad net ūkininkai moka bitininkams, kad jie atvežtų savo avilį, padėtų prie kažkokių laukų, kad gautų didesnį derlių.
0: Na, čia realiai, kad suktųsi tą visą gamtos grandinę ir toliau visi būtų apmaitinti, patenkinti ir panašiai. Einam prie kito. Matematikoje nėra jokio ryšio tarp gamtos ir skaičių. Fibonacio seka dažnai pasitaiko gamtoje, įskaitant gėlių žiedlapių skaičių. Statistiniai skaičiavimai negali būti naudojami prognozuojant orą.
1: Antras teiginys yra teisingas.
2: Kas tai yra? Fibonacio seka.
0: Fibonacio.
1: Tai buvusių dviejų skaičių suma. Tai vienas, vienas, du, trys, penki ir taip toliau. Ir šita skaičių seka labai dažnai atsikartoja gamtoj. Tai jeigu grafiškai pavaizduoti tą skaičių seką, tai dažnai būna kokios įprastas pavyzdys, pavyzdžiui, sraigės kiautas būna toks spiralė. Tai va ta spiralė dažnai būna pagal tą Fibonacio seką. Ir dažnai atvaizduojama gamtoje.
2: Kiek šiandien išmokau?
0: Aha, realiai jaučiuosi kaip kažkokiam protmušį dabar. Na ir paskutinis.
2: Gerai, paskutinis. Visi matematikos dėsniai jau buvo žinomi dar senovės Babilone. Matematinės konstantos tokios kaip pi ar e yra begalinės ir neperiodinės. Skaičius tai tik žmogaus išradimas, neturintis realaus pagrindo pasaulyje.
1: Pi ir E yra begalinės.
2: Taip.
0: Bet ar neperiodinės?
1: O šito neatsakysiu.
2: Na, bet tai yra taip teisingas atsakymas.
1: Neperiodinės. Ne, begalinės. Tai antras teiginys teisingas. Taip.
2: Taip, tikrai taip. Nu, šaunuolis. 90.
0: 90. Realiai apvalinam tobulas dešimtukas. Valio, super. Tai, kad jau taip puikiai išlaikiai mūsų testą, šiandieną tave ir atleisime nuo šios kėdės ir norime padėkoti, kad užsikai pastereotipų laužytojas temoje jauno žmogaus ir mados priešpriešą. Ir primenu klausytojams, kad šiandieną kalbinome Roką Rutkų, matematikos mokytoja Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje, korepetitorių platformos eda.lt įkūrėja ir medaus somelyje. Ačiū tau, Rokai.
2: Būsima.
1: Ačiū švietimą. Ačiū žinių patikrinimą.
0: Ir kviečiu pasiklausyti bei pažiūrėti laidos internetinėje svetainėje. Viso.
2: Iki.
3: Stereotipų laužytojas. Čia Easy FM.
4: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.